0: Baharda rəngarəng güllə bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü siləbilən radio dolqulları arqılıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-də 4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizge həmra.
0: 107-də 4 qatnaş sənət radiosu. Bizge hər günü hər qaysı yollardan uçur verib, Anlıqçılarımızdan səpirgi kolaylıq yaratkan şopur dostlarımızı rəhmət.
2: Programmalarımızdan yaxdırıp anlap, qalbideki ən güzel his duyğulani biz bilən ortaklaşkan hər bir anlıqçılarımızı rəhmət.
0: Cəmiyyətinin hər bir rocaklarda aktif küş tarqıtıp, yardımcı ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik kolunu sunuvatkan hər bir ah gönül dostumuzu rəhmət.
2: Siləb olqaçqıla biz həmrah buluşunun qimmetini his qıldıq.
0: Radio dolqulları arqılıq hər vaqt, Her cayda bizgi sırdaş bop kelebatkınanlığa köp rahmet.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün başnaxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: ge çıkarışını nişanladı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz 8-nin 8-ci günü Qarma şəhrinin Maytaq rayonuna verib, öti elib ala qılışıdığan nuqtılıq tür qurulışının əhvali və kəsb dərəcəsini östürüş. Mədəniyyət bilən sayahatçilikni yuğuruş. Xəliq turmuşi qatarlı xizmətlərini çoğunqır təkşürüb tətqiq qılın. Partiya Mərkəzi Komitetinin İqtisad Xizməti Toğrusudaki tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl izcilləşdirib, əməl iləşdirib, yeni tərəqqiyyat ideyası və yeni dəvərdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəlcayıda, umumyüzlük izcilləşdirib, Abdonum rayonunun iqtisadının yürüş işini orunlaşdırış, təhlil qilish yığınının orunlaşdırmasına azazən, çoğun-çoğun tür quruluşlarını yetəkçi qilib, yuqarı sifətlik tərəqqiyyatdan türlük vəzifələr puxta, inçkə, əməl iləşdürüşkə küçəb, ixtisatının sicil yenilinişi, əlalişi, yaxşılınışıqı türtkü buluş kerəkdəb təkdirin. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kütün, Maydağ, Küçə, Yuqur sürətlik taş yolu türü dövlətinin 15-ci 5 yıllıq yerik planadaki noxtılıq quruluş. Növətdə asasi liniya quruluşu sürəti muqim tez etilməkdə. Erkin Tuniyaz 1-ci toxtan bölgədəki Shin Long Ko tonelinin kiriş eğizada kuruluşunun ilgirleş ahvalını ilgiledi. Her qaysi tərəflərdəki məsul yoldaşlar bilən çoğunqur pikir almaşdırdı. O, nəx meydanda işbiciriş yığınını riyasetçilik qilib eçib, türni alğı sürüş davamında yoluqqan qiyinçilik məsulilərini maslaşdırıb həl qildi. Siyasi yüksəklikni yanımı östürüb, kuruluşunun sübti və bixətərlikigə kapalətlik qılış aldınqi şərtidə minut sekundni qoldan bərmək, çın tutub tez işləb, yıllıq məbləq seliş vəzibisini uğrulaşqa həqiqi kapalətlik qılış. Tür kuruluşu bilən bixətər işləb çıxırış, ekologiya, muhitni qoğdaşının münasibətini bir tutaş yaxşı pilallab, yoşurun xəvibini bir-mə-bir təkşürüş, tüzəşini küçə edib, çantuzanını tüzəş, yantoluqni kökərtiş qatarlıqlarını həqiqi yaxşı tutub, yuqarı sübətlik kuruluş qılış bilən ekologiyanı yuqarı səviyyəlik qoğdaşda əmkarlışıb tən payda elişini əməlgə aşırış gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Cungu Nefet Təbii Qaz Quruhi Maytaq Neft Ximiya Sanayiti Şirkətində aldınqı 20 yıllıq işləb çıxırış, ticarət əhvali tonuşdurşını anladı. Karxananı nuqtılıq türünü yetəkçi qılıb, tip özgərtib dərəcəsini aşırıb, fürsətini çın tutub, diqqətini ali, aqıl, yeşil tərəqqiyyat yönəlişigə mərkəzləşdirib, texniki yenilaş və məhsulat dərəcəsini östürüşünü sicil çonqurlaşdırıb, işləb çıxırışını küçə edib, dövlətinin mühim nefit-ximiya kəsb bazısını küçə bərpa qılıb, rayon iqtisadi tərəqqiyyatına küç qoşuşqa ilhamlandırdı. Erkin Tuniyaz, Maytaq küçə taş yolu mülazimət mərkəzində mədəniyyət, soda, sayahatçılıqın yuğurma tərəqqiyyat əhvalını ilgilidi. Sayacılar bilen yüz durana pikir almaşdırdı. Maytaq küçə taş yolu IP nam kartısının dankını çıxırışını çöyredəb, kəsb halıdını beytişqa küçəb, tamaq, yataq, səpər, sayahat, mal setiveliş, köngül etiş zəncirini toluqlaş. Öz avtomobil sayahidi ehtiyacığa çın qadılıb, kəsbi tücüblük meteorologiya xəbərləşiş mülazimətini inçkiləşdirib, yıraq yeqindikilərini cəlib qıladığan sayahat mühiti yaradıb, texmü köp sayahatçini Şincanqa sayahatki kelişkə cəlib qılış gerək dəb körsətdi. Erkin Tuniyaz, yeni Şimali rayon Koçu Başqarması 18-ci məhəllisi də təvəlikdiki zidiyyət macralarını bir-mə-bir təkşürüb tüqdiş, dairləşdirib mülazimət qılış, baş quruş, mədəniyyət pəaliyyətlərini qanat yaydırış qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Cunqva millətin ortaq gəvrisi eyni müstəkkəmləşini asasi liniya qılıb, millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu küçəb, yaxşı təşviq qılıb, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırıb, məhəllini qəlib və küşni mücəssəmləydiğən supuqa aylandırış. Diqqətini yaşanqallar, balılar və olahidə qiyinçilik var kişilər topuğa mərkəzləşdirib, ğəmxorluq qılış, yardan veriş, yöləş mexanizmini mükəmməlləşdirib, partiya və hökumətinin ğəmxorluqını ammığa yetküzüş gerək dəb körsətdi. Can Yin üçün birlikdə təkşürüb tətqiq qıldı.
0: Əndi 15-ci 5 ilini yaxşı başlab, yeni musafıda cəsarətlən alğı ilgirləlik səhifimiz boycağını çiş birimiz. Stansımız xəbəri. күч

0: ovat musallisi qatarlıqlarını dövlətinin coğrafiyəvi bəlgilik məhsulatı qatarğa kirgizishni iltimas qılıb, məxsus bəlgə işlətiş boyunca qatlaş nisbətini östürəmiz. Bütün zəncirni nazarət qilish başquruş sistemisini takamillaşdırıb, keyinki xizmətlərini bütün küş bilən yaxşı işləb, Cənubi Şincanın kəsb sübətini östürüşkə küş qoşımız.
1: Stansımız xəbəri. Atılım rayındaki banka soğurtu aparatları yezi ilgiliki sahasıgı münasifetlik pul mamilis elinmesini sicil zor aytti. Altıncı ayının ahırgıça yezi ilgiliki münasifetlik qarız kaldıqı ve yezi ilgiliki münasifetlik umumi menfaatlar qarız kaldıqı yıl 5'edikidin ayrım halda 4% ve 25% köpeydi. Bu yıl tarqıtılgan yezi ilgiliki münasifetlik umumi menfaatlar qarızının ösüm nisbiti yıl 5'edikidin 50 asasi nuqtu tövəlidi. Bay Nayyasi'deki bakmıcı Semer Molu Turdi yakında meblağ gönlep bakmıcılık kölümünü kengetmekçi bulup, Cungu Yezi İgilik Bankası'nın Bay Nayyelik tarmakıga çarvıçılık yiğit herzi ıltımas kıldı. Bu bakmıcılığa məksus layihelengen sap inavet karzı bulup ıltımas kılış kolay, hesabatlı kirişi tez, üsüm nispeti itibari yukarı, her vakit elip her vakit kaytırıştak alaylıkla giyge. En yukarı inavet sonması 500 milyon. Semer Molla Turdu mındak dedi. 500 milyon karz tezli tasdiqlandı. Bu pulga 60 kala ot çöp yem xeşek setip aldım. Şincandaki banka soğurta aparatları bu yıl çarva öy kuşlarını rəniğe koyuş, soğurta akıl nazarat kılış başkuruşunu birleştiriştek özgeci meblağ yürüştürüş endisini icadi kengaytip, kölemlik bakmıçılık meydani kooperatif, başlamçı karxanı qatarlıq oxşumağan ticaret asası gevdesiye pərqliq pul mamili məhsulatı ve mulazmet layihesi tüzüp bədi. Cungu Yezi İgilik Bankası Baynayelik Tarmaq Bankası'nın başlığı Çöncüngyen mundaq dedi. Memuri işler çoğun sallıq məlumat süpüsüğü taynıp, çarvı yukumunun adını eliş, bekilevatkan mallarını bazarğı seliş qatarlıq işlerde, əqli iqtidarlıq məhsulat modeli süpüsü bərpa qılıp, bakmışla asasi gevdesini sallıq məlumat mülazimeti bilen dəl caydı təmeliduk. Bu qarz rənisiz, kepilsiz, sap inavetki asasen beriliduk. Məbləq yürüştürüş şərti zor dərcidi tövəlidi.
0: Stansımız xəvri. Sancı şəhri utra kiçik mikro karxanalarının yeni kona qarızını cipsilaşdırış məzgələdə saxlanğan məbləq kəmçil boluş məsəlisini közə tutub, karxanlarga nöl tənərxliq kredit obrot məbləqi siyasını Şincanda başlamçılıq bilən sınaq qılıb yolğa qoyub, hazırqıca cəmi 49 milyon 400 min yuan obrot məbləqi düşürdü. Kredit obrot məbləği karxana yaki şəxslərinin qarız müddəti toşqanda aval qarız qaytırıb, andın qarız eliştək vaqtlıq məbləq kəmçil boluş məsəlisini həl qilishğa yardan beradigan qısqı müddətlik obrot məbləği bolub, tərtibi eniq, müddəti canlıq, tənərxsiz boluşdək alahidilik geyigə. Sancı şəhrinin kredit obrot məbləğini şəhər maliyyəsi bir tutaş pilallab uğurlaşdırıdığan bolub, yəkkə qitimliq yöləş sonması köp bolğanda 10 milyon yuengi yedidu. Şincan, Şimali Şincan Otlaq Ekologiyası Bağ Orman Kökertiş Kurulişi Çəklik Şirkini bu kredit siyasının paydası da işki xizmət günüdüla barlıq təkşürüb təsliqlaş qəriz eliş tərtibini tamamladı. Şirkət maliyyə bölümünün başqurğucisi Van Xiaoxia mundaqdırı. Özümsiz, resmiyet haqqı ve kapalet pulu elinmaydıgan 8 milyon yuan kredit obrot məbləği bərdi. Bu, həqiqətən karxanımızın yükünü yeniklətdi. Sancı şəhri bu yıl 4-cü ayda Dövlət Pul Muamilə Nazarət Qiliş Başquruş Baş İdarəsi Sancı Nazarət Qiliş Başquruş Şöbəsi Xəlq Bankısı Sancı Şöbəsi bilən birləşib, Sancı şəhrinin karxanalar kredit obrot məbləğini başquruş vaqtlıq çağrısını otdurağa çıxırıb, karxanalar kredit obrot məbləği təsis qıldı. Karxanalar Təvəllik rayondaki həmkarlaşqan bankına davamlaşma qarız vədənamisiga asasən obrot məbləği iltimas qılsa boladı. Təkşürüşdən ötkəndən keyin məbləğ məxsus işlətdiyin hesabat arqılıq karxananın qarız qaytırış hesabatıqa bivasitə kirdi. Banka qarızını alğandan keyin yeni qarız tarqıtışdan burun obrot məbləği əsli yol bilən qaytırdı. Bütün cəryan yepi qalqılıq tizginlənidi. Ünümi yuqri həm qolaylıq. Sancı şəhərlik maliyyə idarəsi pul müamilə işxanasının məsuli Chen Wei xəyib xətərinin qatdıq aldını eləş tizginləş asasına texmü köp karxananı davamlaşma qarız qolaylıqıdın bəhrimən qılıdqalıqını bildirib mündaqdırıq. Hükümet, banka, karxana həmkarlığını sicil çoğunqurlaşdırıb, siyasetinin qatlaş dairisini kengaytib, karxanalarının köşme məbləq qısboluş məsəlisini mənbədən həl qılımız.
1: Stansımız xəbəri. Manas nayelik zamanıvi yez igilik texnikisi de yenilik yaratış merkezi, xas sıraat uruqluqını kumulaşlaştırış texniki ötkiligi hücum kilişini sicil kanat yaydırıp, sıraatlarının baldır bıx çıxırışı, yaxşı ünüp çıxışıga küç koşup, yez igilikinin universal süpet ünümünü östürdü. Manas nayesindeki xas sıraat uruqluqını kumulaşlaştırıp işlep çıxırış pişiklaş Arlıq sınaq sexinin işləb çıxırış liniyəsində qızılçı uruqluqı məxsus işlətilən paraşok siman doğru bilən təkşi orulub, qurutuş, ayrıb tallaş qatarlıq hünər sənət tərtibi arqılıq kumulaç doğrudək çoğun kiçiklik təkşi dalınırı toq şəkildə yasaldı. Atılım raylıq Yezi İgilik Pəllə Akademiyası Ziraət Tədqiqat Orunun Yardımcı Tədqiqatçısı, Manas Nayelik Zamanıvi Yezi İgilik Texnikisi də Yenilik Yartış Mərkizinin Texniki Baş Nazarətçisi Maşaolun tonuşturup mınlaq dedi. Qızılça, Osmi Yiltizi, Laza, Küncüt Qatarlıq xas ziraətlərinin uruqluqı uşşaq, şəkli tərtibsiz bolğaçqa, uzaq müddət uruqluq sərfiyyatı zor boluş, maysi təkşi ünməslik, maşınlaşdır tücüpüləb teriş qiyin boluş Qatarlıq boğumu halətləgə duç gəlgənindir. Kumulaşlaşdırıb bir tərəf qılınan uruqluq arqılıq maşınlaşqan tücüpüləb teriş, tənərxini tecəb ünümlü aşırışqa qolaylıq yaratdı. Oxşaş bulmağan ziraatlığa asasen Şincanın özü de terişki bir kadar mas keledigan bir kısım məxsus kumulaşlaştırış resipi talınıp, onunla bir kısım ozuqluq tərkiblə, yana bir kısım bakteriya öltürüş doğrusu, haşarat yoxuş doğrusu koşulup, kesellik ve haşarat ziyaninin aldı elindi. Maysi məzgirdeki əhvali teximi yaxşı bulup, maysla baldur yaxşı ünüp çıxdı. Bir kısım münasip östürüş texnikisi yürüşləşdürülgəçke teriş teximin dəl cayda qılınıb, etiz pərvişi teximin kolaylaşdı. Şundaqla keyinki məzgirdeki maşınlaşdırıp, osul yığışımızğa teximin maske elir. Atılım raylıq Yezi İgilik Pəllə Akademiyası Pən Tədqiqat Küçüge Taynıb Bərpa Qılınğan Manas Nayelik Zamanıvi Yezi İgilik Texnikisi de Yenilik Yartış Mərkizi 2024 ili rəsmi yopuq eçib işqi kiriştirildi. Bu mərkəz xas kiçik dallıq uruqçılıq kəsbinin tərəqiyatıdaki boğma halətki çın qadılıb, sicil türdə ötkəlgi hücum qılıb, kumulaç uruq səbləşki mask elədiğən məxsus siyalkılani mask qədəni tərqi qılıb yaratıb, uruqluqnun bir tərəf qılış, kumulaşlaşdırılğın uruqluqa doğru yalıtış, yezi igilik maşınlarını yürüşləşdirib, ölçəmləşdirib, östürüş bir gəvdiləşkən texniki sistemisini şəkilləndirib. Növbəttə bu mərkəz uruqluqni kumulaşlaşdırış Arlıq sınaq işləb çıxırış liniyəsidin birini, 2000 mu ülgü bazısidin birini qurub, xas ziraətləgi məxsus işiltildiğən kumulaşlaşdırış retsipidin 10 nəci yürüşünü tərqi qilib yaratıb, cəmi kengaytib qolunuş köləmini 80 mu modun aşırdı. Bunun içi də dövlətimizdə işləb çıxırılğan özü yetiştürgən qızılçı kumulaş uruqluqının 4-i ili Sanji, Baynğolin, Aqsu, Qəşqar Qatarlıq vilayət oblastladiki 13 nahiyə şəhərinin həmmisi də ülgü körüstüb terildi. Atılım raylıq Yezi İgilik Pəllə Akademiyası Ziraət Tədqiqat Orunun Yardımcı Tədqiqatçısı Manas Nayelik Zamanıvi Yezi İgilik Texnikisi də Yığınıq Yartış Mərkizinin icraiyyə müdiri Fən Şauçin Mundaq dedi. Keyinki qədəmdə biz Şincanki şorluq yerlərinin tupraq alaylıqı qarıta xas ziraətləgi işiltildiğən məxsus resipini davamlıq əlalaşdırıb, dəl cədik kontrol qılıb qoyub biriş, tez parçılaş cəhətdiki dərəcisini gənimi yuqır götürəmiz. Şunu bilən bilə, 3 yıl içi də kumulaşlaşdırış texnikisini Şincan boyca kengaytış kölümünü 500 min moğı yetküzüşünü tırışıb işqa aşırıb, Şincanın xas ziraət kəsbinin tez tərəqiyyatıqı türtkib olumuz.
0: Stansımız xəvri. Pakistanın Şiktonna Mangosi yakında Qonjira portı arqılıq çeqradan kirgüzüldü. Bu yıl tüncü türkümdə Şincanğa import qılınğan Pakistanın mango məhsulatı. Qonjira tamıjnısı import qılınğan mangolarının bazarğa yeni beti selinişğa kapalatla qılıp, toşiştiki xorashini ən zor dərəcədə tövəlletiş üçün tamıjnıdın ötküzüş tərtibini əlalaşdırıb, ham yeni məhsulatlarını məxsus tamıjnıdın ötküzüş kapalat əndizisini yolğa qoyub, bütün cəryallıq tamıjnıdın ötküzüş vaxtını qısqardıb, çeqra halqağan yeni meyvələrinin çeqradın kirişigə azallıq yartıb bərdi. Bu bir türkün mangolarını toşıgan soğuk saxlaş avtomobilinin şoförü Can Daniyen muhbirğa mındaqdırı. Tamujnidagi yo'ldoshlar aloqador materiallarni tayyorlashimga oldin yetakchilik qilib, chegaradan kirish rasmiyatini

Rəngi düşürüşkə türtqə bolub, doktorxananın davalaş mülazimiti səviyyəsini üstürdü. Matau hər qitim balnist təkşürgəndə balnist keyfiyyatını canlandırıdı. O, muxbırğa, kesəllər ciddiləşməgəndilə, doktorğa davalaşqa texmu yaxşı masış alaydıqalıqını eytib mındaqdırı. Kesəlinin tibbi xadımları bilən maslışımı nahaydı mühim. Ular mən işənsə, mən mü küçümün bir yerçi tırışımən.

0: etti. Bingtuan 1-ci şisi doktorxanası adetki taşqi keserlikler bölümü 1-ci keserler rayonunun kandidat mudur vıracı Li Yongchong, o tərbiyelgen şagirdlerinden biri. Bugünkü kündə Li Yongchong, korsak boşluğu eyniki arqılı qiyin operasiyalarını öz aldığa qılalaydıgan boldi. Li Yongchong mundaqdiri. Doktorxanı başlığı Zhejiang'nın ılgar başkuruş ideyasını elip geldi. Bizni yetekləb köpligen qiyin operasiyanı tamamladı. Biz nurgun bilim ögün ovaldıq. Ma Tao, süpetlik davalaş baylıqını tövengi çüşürüş üçün ərqəsi caylardaki Şincan'a yardım bir vatqan doktorlarının küçünü birləşdirib, məxsus bölüm ittifaqi şəklidə Nahiyə Bazarı, Yezi Bazar, Tüən, Meydan, Liyan düylərdə köp qitim çoğun tipki xalıs kesel görüş pahaliyyidini qanat yaydırıb, texmu köp amığa, üyəyə yıqın cayda Zhejianlıq mütəxəssislərgə kesel körsü şaraydı yaraddı. Ma Tao yana doktorxananın diagnoz qoyuş, davalaş üskünə və texnika dərəcəsini mas qədəmdə öz türüşkə əhmiyyət bərdi. Onun maslaşdırışı və türküsü də Bingtuan 1-ci şisi doktorxanısının tibbi təsvir çüşürüş mərqizi ötgür aorta universal kesiligə AI aqıl texnikisidin faydalanıb təsvir çüşürüb diagnoz qoyuş çoğun modeli qatarlıq ılğar üskünələrini Şincan boyuca aldı bilən kirgözdi. Bugünkü kündə Bingtuan 1-ci şisi doktorxanısının bir bölümü dövlət dərəcəlik kliniklik nuqtuluq məxsus bölüm türü qatarıqı girdi. 6 bölümü Bingtuan dərəcəlik nuqtuluq məxsus bölüm bolub bahalandı. Ma Tao mındaqdırı. Məxsus bölüm ittifaqı arqılıq Zhejiang ölkəsindən davalaş cəhətdə Şincanğa yardım berişki gələn 100 neçə doktorunu yığıb, Zhejiang ölkəsinin davalaş baylıqını Yezi Bazar, Tüən meydanlarına yetkizib, Şincanğa davalaş cəhətdə ömək təşkilləb yardım beriş əvzəlikimizni texmu namayan qıldıq.
1: Stansımız xəbəri. Bu sayahat pəslədə Ürümçi şəhərinin Şincan qozusu nan şəkillik amivi avtobus kartısının qəyri maddi məriniyyət mirası rənglik layıq qorçaqçı bolğan bir türküm özgüçü məriniyyət icadiyyət məsulatları qızğın alqışqı erişdi. Çıraylıq yasalğan, ıllıqlıqı tolğan icadi məsulatla yis qilişqa elib keçişki boludğan məriniyyət sayahat istimal zənciri şəkilləndirdi. Bu yazda tordaşla Şincan'ın labu busi dep atıgan kol hüner boyimi kozuk korçak bu pesildeki kızgın alkışı erişken mariniyet icadiyat mehsulatı aylandı. Kozuk korçakla yük sandıklarda ya ki tez yollanma posulkularda terep terepki elip verildi. Bugünkü künde Ürümçi çoğun bazar piyadılar kodisi da cayladın kelgen sayaçla köngülüdeki dek kozu yasiyalaydı. Şincan'ın kozuk korçak yasıgıcı yigit Abdullah Emrullah mındak dedi. Sayahatçilik köpçülükni Şincan'ı kelişki təklif qilishdi gəldik. Mariniyyət icadiyyət məhsulatı Şincan əslimisigə vəkkillik qılıdı. Hazır zakaz bək köp. Başqa caydiki nurgun dostla tordin siti valdi. Şincan amili yuğurulgan mariniyyət icadiyyət məhsulatlarını davamlıq yasaymən. Ürümçi şəhəri Şimgu rayonudiki Jiangshaotao rənglik layıq qorçaq yasaş tükürüdə rənglik layıq qorçaq asas qılınan türlük mariniyyət icadiyyət buyumları kişini qızıqdırdı. Hunanlik sayacı Shao Xingchen kol hüner boyumlarını yasaş həvəskari. O Şincan'a sayacı keliştin burun tordun atayten kulalçılık hünerini sınap bekiş törünü kelişip koygan idi. O mundaq dedi. Kozıcı yar beşinin modelini yasadım. Bu yerde Şincan'cı özgüçülükü ige her xil mariniyet icadiyet məhsulatlarını yasaş bilen bilen sitivalalaydı kəmimiz. Jiangshaotao rənglik layıq qorçaq tükürünün məsuli Bu şaucu muhbirga ilgiri dükkan məhsulatının birlikil işgeldeki, dükkanda zinnet boyumlarının asas kılındıqalıqı, hazır bazarı ihtiyacıga asasen, dükkanda tonlatku çaplıqı, aile boyumları qatarlıq tırmıştı işletildiğen mariniyet icadiyyat məhsulatlarının təyarlanıqalıqı. Bunun sayacılarının çoğunkuru yahtırışıqı erişkerlikini eğitip bundaq dedi. Kadimi şehirdeki kuşbırak şam, küçük asbı boyum yasaş, kol hüner boyumları tətkikat ögünüş sınaş türünü sayacılık bilen yuğurmakçı bolu vatımız. Ürümçi şehirlik Mariniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, şehirlik Mariniyet Yadkarlıkları İdarisi, Teşvik Kılıç Umumlaştırış ve Taşkı Alakı Bölümünün Muavın Başlıkı Malilin, bugünkü künde Ürümçi Soğudu Çemberki ve Menzeri Rayyolları Tarıkalgan Mariniyet İcadiyat Bazarlarının Şincan'ın şehir turmuşu en enevi hüner sanatı, hem de rayon alaylıkını, ürk adetini, Hakiki his kılgılı bolulgan mariniyet sayahat tesiratı aylandırgalıkını bildirip bundak dedi. Bu yıl kirgenden buyon yerlik örp adet

0: Bihater qatnash muhit yaratı şəhmimizdən arzusu.
1: Könüllük keyfiyat ılıq təbəssüm bilen yol yürüyüş bihater yol yürüyüşünün asası.
0: Ravay yollan tallab könüllük keyfiyat ilkidi yol yürüyüşünüz gəmir avulumuz.
1: Coşkun keyfiyat yıqımlıq köylerimiz anıqçılarının qızqarlıq parağın yol uçurları bilen sizge həmir avulumuz.
0: Şundaq radio dolqıları arqılı targan mihri muhabbet ve könüllük keyfiyat nesqil alaysız.
1: Şunun işinin ki 107.4 ən toğrı tal.

0: ver paranı darlayırdı.
1: Ha,
0: Bak bak ile ama tosan karamadı. Yeni ala makine çıkıyor, yeni ala makine.
1: Rahmet dostlarımız onda bosa uçurlanı müşüncelik anla ile programı aralıklarda yana davamlıq yeni yeni uçurla bosa bəs anla buldu dostlar bizim o vaxtı da silək yetküzümüz, məzmurlarımız deyiqtanladı bulsun.
2: Səbər üstüdeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykulu başlaydı. Amma ruh bulun.
3: Kızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağımı? Biz bilen mumlu işini kalamsız.
4: Elbette.
2: Sabrınızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat beğişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
6: Oy, sabrınızda biz sırdaş.
1: Hürmetli radyoyanlıqçı dostlar, əmdə deyiqtanla tövəndiki uçurladı bolsun.
7: Ürümçi, Lijin kodisinin şimali 5-ci kodisindeki kuruluşta yeni ilgirləş boldi. 8-ci ayının ahırda katnaş başlaş mülçərləndi.
1: Yıqınqı külladın buyan Ürümçi şəhəri Şimqo rayonu, Lijin kodisinin şimali 5-ci kodisi yolu və yürüşləşkən ul əsləhələ kuruluşu tez alğı sürülməkdə. Mülçərlənişcə, bu kuruluş 8-ci ayının ahırı pütüb katnaş başlandıgən. Bu tür pütüb qatnaş başlanğandan keyin Təbəlik rayonunun yol toru və şəhər məmuriyyəti ul əsləhələrinin yürüşünü yanımı mükəmməlləşdirib, yolunun qatnaş iqtidarını östürüb, ətrafdakı əhalilərinin yol yürüşüyə qolaylıq yaradıdı. Lijin kodisinin şimali 5-ci kodisi yol quruluşu cənubda Lijin kodisindən başlanıb, şimalda Longshin kodisində axırlaşıdı. Ümumi uzunluğu təxminən 540 metr. Layihədəki saatlik sürət çəkilməsi 40 kilometr. Bu turda qoş yönülüşlük motorlu qatnaş vasitələri yolu, iki tərəfəgə motorsuz qatnaş vasitələri yolu və piyadla yolu mas qədəmdə yasılıdı. Qədərlik radiyonluqçı dostlar, uçurla davamlıq deyiqtanladı boludu.
7: Yəkəndən Taşqorğan nayəsəkçi bolğan taşıl quruluşu törünün 13-ci toxtan bülək quruluşu qızğın davamlışı vatqanda 8-ci ayının 6-cı günü bu törünün 10-cı toxtan bülək quruluşudiki aldın təyərlanğın lim meydanda qalib və küşni mücəssəmləb, ötkəlgi ucum qılıb qiyinçiliklarını yeğib, 100 gün cəsarət bilən kürəş qılış baş teymsidki bir meydan əmgək musabqısı cimcitli başlandı.
1: Bu qatımqı müsabakıda Jungo Elektr Energiya Kuruluşu Yol Körük Kuruhi Çeklik Şirketinin Dövlət Yolu 217 liniyasının Yakendin Taşqorğan Nahisigici Bolğan Taşyol Kuruluşu Türdeki 21 iş türdeki 300'dün artıq məşğulatçı 100 gündə ilgirkin bolub bixatarlik, süpət, sürət və muid azraşdın ibarət tötcəyətdə kəskin müsabakılışıdır.
7: 42 yaşlıq Lifi 20 yıllıq kəpşərləş işçisi. O, bu qitimqi müsabqıda yaxşı nəticəgə eriş üçün bir həptədən köpərək vaqqıt aldın təyərləq qıldı. O, mundaq dedi. Bu qitimqi müsabqa intayın yaxşı boldı. Bu qitimqi əmgək müsabqısı arqılıq mən özümdəki yetərsizliklərini tonub yetdim. Şundaqla, köpçilik öz ara ögünüş və pikir almaşdırış arqılıq quruluşunun sübtəgə texımı kapalət qıldıq.
1: İgilinişcə, Yakendin Taşqorğan nahiyəsigici bolğan taşyol quruluşu türüdə 2025-ci ili 13-ci ayının 2-ci günü iş başlanğan bolub, 2030-cı ilinin axırda pütüb qatnaş başlaş planlanğan. Umumi uzunluğu 223 bütün 1933 kilometr. 11 milyard 300 milyon yuan məbləq salınğan. Pütünləniyə 2-ci dərəcəlik taşyol ölçümü boyunca layihələngən. Qoş yönülüşdə 2 avtomobil yolu bar. Bu turda qatnaş başlanğandan keyin Yakendin Taşqorğan nahiyəsigici bolğan iki jay arasında avtomobillik qatnaş musabisi əslidəki 8 saatdan 3 saatga qısqaraydı.

0: hatalık, aşu kısıldığın maşının hatalıkı, o karşı tarafa atıp kaldık ya, yolda sızık var mısın ha?
1: Doğru.
0: Kısa bəgən ki, biz kaçıdığan gepke. Karşı taraf narazı oldu, andan kıldığan işlerinle pekat bərketlik olmaya kaldı. Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, onda bolsa, məzmunlarımız davamlıq deyiqtınladı bolsun. Bizden programımızın terek ve tırt dağlarını bazı ağızalgan tırt soğudu çekilik şirketi alaydı tələb kılgan. Bu oranına Çin dilimizden rəhmət eytimiz, onda bolsa, uçurla deyiqtınladı boludu. Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimət zalıda yeni özgürüş buldu.
1: Yakında Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimət zali canlıq köpəytildiğən mülazimət közniki elastikliq mülazimət əndisini rəsmi yolu qoyub, məmuri işlər mülazimətini kişilər topuğa əgişib, hərəkətki kəltürüb, ammının iş bicirişigə qolaylıq yaratdı. Məmuri işlər mülazimət zalının 3-cü qəvətidiki mülazimət rayonda bəlgisi közgə roşan çılıqıdığan canlıq köpəytildiğan 3 mülazimət közniki kişilərinin alaydı diqtini tartdı.
0: Ürümçi şəhərlik sallıq məlumat baylıqı və məmuri işlər mülazimət mərkizinin xizmətçisi Mayın, xizmətçi xadımlarının numarəli sallıq məlumatını uduluq közdəb, ücrə tuturgan amının bir qədər köp ikəlikini bayqıqan aman canlıq köpəytildiğan mülazimət köznikini qızgıtıb, amını bu köznəki berib kəsb bicirişki yitəkləb, amının saqlaş vaxtının bək uzun bulub ketişidin ünümlük saqlındıqalıqını tonuşturdu. Canlıq köpəytildiğan mülazimət köznikinin ışıqı kırıştırılışı, yıqınqı yılladın buyan məmuri işlər mülazimət zali sicil ilgiri sürüvatqan, universal qobıl qılıb toplaşdırıb mülazimət qılış ıslahatının paydasıdın boldi.
1: Növətdə, bu cayda aldı spıda universal qobıl qılış, arqı spıda türgü ayrıb təsdiqlaş, universal köznikdə kinişki çıxırış tək xizmət mexanizmi umumizlik yolu qoyulub, pərəqsiz qobıl qılış universal közniki, sahəgi arılğan universal köznik, İntayın az sandiki kəsiblər alaydı məxsus közniki birləşdirilgən mülazimət qurulması şəkilləndi. 37 tarmaqının 769 türlük işini 15 pərqsiz universal köznəkdə bicirgili buludu. Karxana və amma iş bicirgəndə bir işikdən kırıb bir qitim numru alısılı buludu. Bunun bilən kəsib biciriş önümü zor dərəcədə yuxarı götürüldü.
0: Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, amma bugündən başlayıb yana ma bir neçə gündə temperatura yana biraz yuxarı, lakin aldanqı məzgillərdək onda 38-39 bolmasın, lakin 34 bilə 36 aralığındakı yuxarı temperatura. Şunga dostlarımız yana davamlıq məşu suluqnu vaxtında içişlərini tövsiyə qılımız. Amma isip getdim deyib nurgun dostlarımız suqaq içimliklərini içini bək yaxşı gördü.
1: Bək
0: isip getgəndə bəzdə içidigan bolub qaldıqanmız təbiiləmçi. Lekin dostlarımız yazda usuzluqni bekrek, kandırı, bedenini salqındatış önümüge iyi içimlik, yanılan ısıq çay.
1: Doğru. Isıq çay tər töşükçilerini içip, tər bezinin acırtıp çıkırışını ilgiri sürdü. Bedendeki köp miqdardaki su tərləş töşükçileri arqılıq sırgıp çıkıp parğa aynıp gitdi. Bu arqılıq bedendeki ısıqlıqını tarqıtıp, temperaturunu tüvəltiş önümüge yetkili buldu. Sıkça yana kiçik tərətini ravalaşdırış rolunu oynab, bədəndeki artıqçı sıqlıqını kiçik tərət bilən bilə bədən sırtıqı çıxırıb itidu. Bununla başqa sıqçay tərkibidiki çay, polifenolli, meyvi yelimi, amino kislatası, şeker qatarlıq maddılar eğizidiki şölgəy bilən təsirlişib, eğiz boşluqını nəmdəb, adəmdə salqın tuyğu payda qıldı. Şunu əskərtimizdiki, çayının temperaturisi bək yuqur bulub kətməsik gerək. Bolmasa qızılöngəş şillik pərisini asallı zəxmələndirdi.
0: Qadərlik radio yanlıqçı dostlar, əmdə hava ısıq dəbəm məylənin ısıq çayını tazı işgimiz gəmək, soğuk çimliklərini köpürək işçi valımız. Əmdə aşqazan üçcəyini məlum qıdıqlaş təsiri bub qaldı ki, soğuk işçimliklərinin. Andın, məsələn, işqilib qosaq ne bir xil bir yaram qıb qoydu ki, şuna ısıq çay işinlərini təbisiyyə qılımız. Onun başqa ama çoğunla bulub mücü. Bizden ayıldım boğan iş bu. Su içişki tazı əhmiyyət bəmigə vaqtda bulub mu şu mənə tosuluş mında burun bub baqqan kesel körülüb baqqan ədəmlər bolsa ma o usuzluqnu az işgəndə qan qoyulub yeni inçki qan tumurlarda tosluşub qaldıq yaqara.
1: Doğru.
0: Aldan qatım doktor açdı dedi. Məsələn, nər cəhəti yaxşı kütünüb, nəyə diqqət qılıb, likin şu səbəbi şu vaqtda Muşu çay içməslik, usulluqni bədəngə, suni vaxt

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınlar 174 qatnas sanat radiosidan bevosita anglatılıyotqan
1: Qanun sizge hamroh programmisi.
0: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqatçısı Sulu Şetin'de Maskadam'da anlatılıdı. Programımız ne Sulu Şetin abdisirimi anışından karşalımız.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, programımız ne Tirk ve Tirt tığlarını bazağı zalgan Tirt Soda Çeklik Şirketi alaydı. Talap kıldı bu urunğı Çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Rahmet eytimiz. Dostlarımızın kaygan uçurlağı qarsaq, Nurninki uçurda Dostluq Şimali yollarda qoşunuşda yollara vandapdı rahmet. Abdikerem əpəndim mu programımızını yaxdırıb anlaydıbdı. Abdikerem əpəndim, xoş gəlmisiz qarşalımız. Ayşemgül xanım, xoş gəlmisiz qarşalımız. Düşəmədən başlanğan barlıq işlərinlə oğuşluq bolsun. Bu programının oğuşluq elib verilişiyə tiləkdaşman. Dostlarımızın ki, köprək sütulukla perişini ümit qılman. Degen yaxşı əskərtinə, yaxşı təvsiyələrini əvətibdə rəhmət Ayşemgülədə. Səhər bulbulə ədimizdən ki, bir qanç yol uçurlar bakken, Qonxu Körüknün asli qoşunuşdur avan dəbdə. Tumarısının aldı güzəl qaçdışının ki, aldı qoşunuşdur avan dəbdə. İşkin doktorxanının kəyini Qonsəngi qarapmanqa yönüşdən maşıla səlçıqıraq, qarşı yönüşdür avan dəbdə. Çarvıçılıq nazartının aldı Qonsəngi qarapmanqa yönüşdən maşıla səl köpürək dəbdə. Rəhmət bəgən uçurunuzqa.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, onun başqa yana Tayyuan Şimali yolu Xıbi Xərbi yoldan Yingbin luğuca, Cənab Şimali yönülüşdümü maşınla bək köp yürüş asda sürət 10 ətrapı da hazır. Andın davan Şimali yolda yanla maşınla biraz köp, umum iliniyədə sürət 14 ətrapı da

0: Төнжелуунун абалы кырсак, азыр Төнжелуу мушу Табысчан кызыл чыракта, да базадан Табысчан карап манган жөнүлүшү ундакла карш жөнүлүштө машиналар бир аз көп жүрүш аста, башкы тараптар асасен раван экен.
1: Adil Soğut Sarayı'nın aldıra maşallah köpken dostlar. Galibiyet yolu da mu maşallah sar köperekken. Anda mu bir kısım doktorhanlarının ki aldı ya. Mesela Huanghe yolu Zhongyi doktorhanısının etrafı, Şkin doktorhanının etrafı, Anuballa Sağlık'ın Sağlaş doktorhanısının etrafı da maşallah sar köperekken. Mağarıp Nazar'dı. Galibiyet yolu Mağarıp Nazar'dı'nın aldıra mu maşallah köpken. Onundan başka.
0: Тянчы лудумо азыр машина бираз көп жүрүш аста Шинхуаналы Лунчжан көчөсү карап манган жөнүлүш э мушу Тянчы лудун чыгып машина интайн көп жүрүш аста.
1: Шондак. Яна карайдыган болсак, тосулган жол белектердин читай жолдорда машина көпөрөк экен достор.
0: Андан мо Гуанхуй көрүктүн мо Итбак жолуга кирмиз го көрүктүн астыда азыр Томарыс карап манган жөнүлүштө машина интайн көп э жүрүш аста.
1: Dostlarımız şu yol bileklerden ötkende bir hatarlıkke alayda dikkat kılgaysınlar.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, omma uchun amaliy ish qilib berish sayfamizda 20 murassa xizmat xonasi 600 dan ortiq mojroni hal qildi. Ko'ching nohisi Oltin bug'doy boshqa murassasi yorqin javob qog'ozi topshirdi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Yaqinda Ko'ching nohiyalik adliya idorasi boshlamchi bo'lib, Oltin bug'doy boshqa murassasi asosiy qatlamni idora qilish yangi tizimini barpo qilib, baza boyligini bir tutash planlab, qatlamga turga ayrilgan. Xaslıqı Roşen, bütün rayonunu qaplıqan xalqı qolaylıq mürəssəsi qurub, pərqliq, markılaşqan 20 özgücü mürəssə xizmətxanısını dəl caydı bərpa qılıb, inçkiləşkən mürəssə arqılıq asasi qatlam cəmiyyətini idarə qılışının axırqı uçunu canlandırıb, həqiqi türdə zidiyyətləni asasi qatlamda həl qıldı, bıx haldıdı tügətdi.
0: Egenlikçə, Ko'ching nohiyəsi mövqəni şəhər yezi idarə qilishinin parıqlıq ehtiyacıqı qoyub, ölçəmləşkən şik aldı mürəssə xizmətxanısıdan 20-ni ilmi orınlaşdırıb, nohiyə dərəcəlik ülgü bulub yetəkləş, yezi pazarla universal bir tutaş planlaş, kənd, məhələlə özgəçi uzartışdan ibarət 3 dərəcəlik mürəssə bazı torunu bərpa qılğan. Asanlıq millətlə toplaşıb oltıraqlaşqan yesi bazar bolu sıptı bilən, Daçuan Tatar yesi asanlıq millətlə mürəssə küçünü çoğunqır qeyizib, Xanye, Şiyangyan mürəssə xizmətxanısı bərpa qılıb, yezigilikigi çitildiğin xoşunla arsırgi macralarını həl qılgın. Hər qaysi yesi bazarla universal mürəssə xizmətxanısı təsis qılıb, yer obrodi, Şəqi, ziyan tölümü qatarlıq yezigilik iki çitildiğin köp yüz berdiğin macaralarını mərkəzlik birtirap qılgın. Ko'ching bazardaki hər qaysi məhəllə diqqətini öy-cay mülazimeti, ailə işleri, xoşunla qatarlıq şəhər idarə qilişdiki ağırıq noktalarını mərkəzləşdirib, Bahar Yamğuri, Çilo Rongrong, Peşqadam Şuci, Peşqadam Bəncan, Yeqin xoşını qatarlıq, amma yaxşı baha bərgən, qatıq sınaqlardan ötələydiğin bir türküm məhəllə mürəssə markalarını yitildirgən. Nahiyyə dərəcəlik yadroluq baza, Oltun buğday başqı mürəssəsi xizmətxanısı bütün nahiyyənin mürəssə baylıqına bir tutaş planlab, ülgü görüstüş, təsir görüstüş rolunu cari qıldırıb, bir yezidə bir özgəcilik, bir məhəllədə bir marka buluşdək asasi qatlam mürəssə yeni əndisini şəkilləndirgən.
1: Ko'ching nohiyasi qonun yurgizish kadr saqchilari, sotchilar, xalq saqchilari, doira boshqurg'uvchilari, peshqadam partiya a'zolari, soha qobillari qatorliq kuchlarni biriktirib, kasblashgan, yerliklashgan murassa qo'shini barpo qildi. Davo murassasi, arziyat murassasi, saqchi murassasi, Bington bilan yerlik birlashib murassa qilishni cho'nqur yug'urish orqali qonun yurgizish

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda da omlaştıratımız qanı dostlarımızın kəygən uçurlardan Kayşinda yitgən isimli dostumuz.
1: Yaxşımı, yaxşılar.
0: Yaxşımı?
1: Doldu
0: rahmet. Lanzı isimli anlıqçımız mı? Samfongu qoşunuşdur avan dəbdə. Səhər bulbularımız mı? Bugün bək ısıq şopur dostlar çoxum ısıq ütüb qilişini aldığını alay eliş tədbirlərini yaxşı işləyli dəbdə. Sırtlığa çıkan çağda çoğum köprak su tuluqlayla, şapki kiyib alayla, közeynek taqib alayla degende hanım kızlarımız müşü aptaptın saklanış məlhəmlerine sürüp ya ki pürkəp çıkayla. Üçüncü körük sənşi xanızı qırıp mangayın işte, maşilla köp karşı taraf bir avan dəbdi o səhər bulbularımız. Yani bu rufçori 5-ci başlanğışının aldı səndon boyu qırıp mangayın işte, maşilla sər köprak dəbdi o rəhmət bəgən uçuramızda.

0: do'stlarimizniki uchurlarga bir qarab o'taylik. Abdurahmon Somkichi, Sahar Bulbuli qatorliq do'stlarimiz yoqtirib anglayotgan o'zining ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Patigul xonimning ovozini quchiring.
1: Gulbostan xonim, salomat bo'lingmi? Yo'qolib ketdilar demishlar, sizga ish qilishdilar. Nima deb qilamiz, nevrizga oshmay ketdim. Shu yurak bilan gap so'zlab, yaxshi, yana yurak ketib ketib. Hammasining so'zlaylar, rahmat, degan shunday xush bo'ldim, rahmat.
0: Rahmat, rahmat, Patigul xonim. Dəmil işlərim tügüdü. Bugəndə başlayıb əmdə kündə sizlər üçün xizmət qılmən. Səviyyə qatarlıq dostlarımızmı yaxdırıb anlayıb etibdü. Onundan başqa Mavu Əhmədcan mədək bir uçur yollabdı bu Əhmədcan. Ey bəzi atanla qandaq sizlər qandaq ədəmlə məşu piyadı manğınınla da əmmə ədəm ütüb asa qarab durub ütməkdikən sizlər ütüb boğan dikən maşını mağay dəb dosaq qaçıda yügürüb çüdikən sizlər qandaq qılımız əm sizlərini deydi. Aşı Əhmədcan aşı piyadla yolda qarğancada telefon oynab qalğan əhvallar var mı? Telefonun qarab durub çıraqı diqqət qınmay şunla ütüb qalğan buluşu mümkün. Bopdu, Əhmədcan, xapamaq. Amma şu ıstıqlarda siz, maşinin içində köngtiyavda otursuz. Piyadla ıstıqda, sal japa, tatu doşunda boğandikin. İşqisi yok. Yol bir ütəyli, cümə şoparla, Əhmədcan, xapamaq siz mi? Yana dostlarımızdaki uçurları qarsaq, özalının avazlı uçuray.
2: Birinci kısım bu basada kadar havalanız yaşın kişinin gelin hayırlı olsun da Şahatan Kıca Kıcaksız Rahmat Yol kişinin gülüyüp de Şibay Kodunlarımız Daşımır Karabman Gönü Şahuşumurma Aldı Aksımırlayın Tayın Ki Karşını Şıravancı mı adam?
0: Rahmat Özal

Dostlandıq bolsa, məzmunlarımızı yetkizəyli. Yol əhvali bivasitə görsülgəndən kən oğul-doğul yolla yeni qiyafətə kirdi. 8-ci ayının 5-ci günü Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonu, Tutunxaba rayonu, Şihu Kucu Başqarması, Xong Şatən yolu məhəlləsidəki Sayxong Şinju Ultraq rayonunun işki aldıda quruluş maşınlarının məşğulat avazı alınıb duratdı. Quruluş işçiləri ciddi məşğulat qılıb atatdı. Qısqığına bir neçə saatla ilgirki oğul-doğul yolla asfalt yolga aylandı. 4 ay ilgiri, yani 4-cü ayının 8-cü günü Sayxong Şinju Ultraq rayonu tunca qatım tordu bivasitə görsütüb, kengiş işini qanat yaydırgan idi. Bütün bivasitə görsütüş cəriyanı 2 saat davamlaşqan bulub, mülük ilgiləri komiteti, mülük ilgilərinin 50 parçadan artıq inqaz, fikir təkliflərini yığıb, yolunu rünut qılışqa ait 13 kütürlük xalq durmuş təlbini rədləb çıxdı. Tordu bivasitə görsütüb, kengiş iş axırlaşqan dinkin, Ultraq rayon mülük ilgiləri komitetinin müdiri Liu Xiaoyang, mülük ilgiləri komiteti əzalarını başlayıb, inqaz tələbini çın közləb, ız qoğlab əmilləşdürüb, Ultraq rayon öycəy mülazimət şirkidi. Quruluş qarxanları qatarlıq köp tərəb bilən davamlıq kəngəşdi. Yerim ay köngül qoyub təyərlik görüş arqılıq Ultraq rayonun asfalt yol yüzünü rınnat qılış quruluşu toxtami oğuşluq imzalandı. 8-ci ayının 1-ci günü quruluş ətirdi rəsmi meydanı kirdi. Quruluş məzgilidə mülük ilgiləri komitetinin əzaları hər günü nəx meydanda durub, quruluş sübütin nazarət qılıb, asfalt yatquzuş qilliliqi, yol yüzünün təkşilikini bir-birləb təkşürüb, quruluş süpət ötkülünü çıng tutdi. 5 gün ciddi quruluş qılış arqılıq Ultraq rayonunun istirdidiki 3000 kvadrat metrdən artıq buzulğan yol yüzü rinat qılınıb oldu. Mas qadəmdə 6 orundiki quduq qapqıqı almaşdırılıb və yenidən orundilib, mülük egilərinin yol yürüyüşünü uzaqdın buyan qiyin əhvalıqı çürüb qoyğan yol oğul-doğul buluş, buzuluş məsilisi üzül-kesil həl qılındı.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıvatımız. Bu programımızı Tırıt Soda Çəklik Şirketi alayıdı tələb qalan. Dostlarımızın ki uçurları qarısaq, Nur yazma uçuru beribdi mavo. Davan şimali yollarımı qoşunluşdıravan digən uçurken, ha? Mavu qavda xartısı təmirlikə uçurlağın bir qarb etəyli. Sayuli Sayulinin ki mavu turban ürümçi dağıvanışan dezürətlik yolun çıxış eğzidin. Sayuli qoşumçi yolu qıcı boğan arlıq şimaldın cənubqa tosuluş bakan. Ondan başqa Sayuli Guanxoy görüksün qonşan yolu qıcı boğan arlıq cənubdın şimalqa tosuluş bakan. İhtibak yolu Minkva köçüsün Xöpiyan yolu qıcı boğan arlıq cənubdın şimalqa tosuluş bakan. Surcu Şərx köçüsün qoşumçi yolu Yinchuan yolu dün Beijing cənubi yolu qıcı boğan bilek. Şərxdın qaribki tosuluş ba. Tayyuan şimal yolu Xöbey qaribi yolu dün Yingbing yolu qıcı boğan arlıq cənubdın şimalqa tosuluş ba. Şinjanlıq oququcular tunji növbətlik məmləkətlik yaş ösmürlər sünni aqli iqtidar müsabiqəsində yaxşı nəticələrini qolğa gətirib 5 turdə məmləkət boyunca 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Yaqında Şanghayda ayaqlaşqan tunji növbətlik məmləkətlik yaş ösmürlər sünni aqli iqtidar müsabiqəsinin məmləkətlik halqılğış müsabiqəsində Şinjan vəkillər komandasının ifadəsi görünərlik olub şərəf quçub qayıtıp gəldi. Cəmi 5 turdə 1-ci dərəcəlik mükafatqa, 14 turdə 2-ci dərəcəlik mükafatqa, 33 turda 3-cü dərəcəlik mükafatqa, 21 turda münəvvər mükafatqa erişib, Şinjan yaş ösmürlər fən texnikada yenilik yaratış, maarifinin mol nəticələrini namayan qıldı. Müsabiqədə yaxşılığa intildigan aqli iqtidar çəksiz ösüb yetilish baş tema qılınıb, məmləkətdəki yaş ösmürlərdən müsabiqəyə qatnaşdırılğan əsərlər kən köləmdə toplandı. Məmləkət boyunca müsabiqəyə qatnaşış qısımlatqan adam sayı 46 minğa yetdi. Axırda 34 vəkillər komandası 856 münəvvər mahir məmləkətlik halqılğış müsabiqəyə girdi. Bu qədim Şinjandan tanlanğan 28 münəvvər yaş ösmür müsabiqəyə qatnaşdı. Ürümçi 1-ci avqust otur məktəbi, Qarmay şəhərlik 7-ci otur məktəb, Quça şəhərlik 2-ci otur məktəb qatarlıq 5 məktəbdən gələn 8 oququcu məmləkət boyunca 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişib, məmləkət boyunca 1-ci dərəcəlik nalıq yaratış söhbəti, işləb çıxırış bilən oqutuşunu yuğuruş xizmət işxanısı qatarlıq, quvvət qoşuş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, nalıq yaratış söhbəti, işləb çıxırış bilən

Şinjanlı kız Tianjin'də marif arqılıq yardan berişki kəgən oxutqıçısı bilən tasadipi uçuruşup qilip yığılap getdi. 8-ci ayının 6-cı günü Tianjin'din Çıra nayasıdiki üyüge qaytıp kəgən Raziya Ablat taqatsızlık bilən yan telefonunu çıxırıp, yan telefon albumudiki suretlerini bir-birləb ailistikiləgi görüstüb, ailistikilə bilən Tianjin'də marif arqılıq yardan berişki kəgən oxutqıçısı Jiang Zhiyao bilən körüşkəndiki unutulğusuz keçirmişlerini ortaqlaşdı. 3 gün ilgiri Tianjin şehirdeki Minyuan meydanında adamlar mıq-mıq ötüşüp duratdı. Vətən muhabbeti, Junhua səbri, Tianjin, Çıra, Hissiyat, Yuğuruş, Almaştırış, Lagiri politiki qatnışmatqan Raziya, tuyuqsız qadımını toxtutup, natunuş kişiler topudun bir tonuş simani görüp qaldı. Şu tapta onun köz canakları közünü yumup aşkıçı qızırıp yaşqıt oldu. Əsildi köz aldıdı turğunu dəl onun marıp arqılıq yardan berişki kəgən oxutuqçısı Jiang Zhiyao idi. Raziya hayacanlanğan halda köz yaşlarını sürtüp müəllimge qarap yugurdi. Jiang Zhiyao Tianjin Güzel Sənət Şüyanının 2026 yıllık Şinjanga Marif Arqılıq Yardan Beriş Ömükinin oxutuqçısı bulup, ilgiri Çıran Ayalik 3-cü başlanğış məktəbdə 3 aylık Şinjanga Marif Arqılıq Yardan Beriş xizmetiyle qatnaşqan. O, şu məzgildə məktəbdə nurğun sınıplarının Güzel Sənət, xəttatlıq oxutuş xizmetini üstüge ağan. Raziya Tianjin'de tasadipi uçuruşup qalğanlığını xatırlaş üçün yenidiki kiçik somkisidin özü qol selip yasığan biləyüzükünü elip Jiang Zhiyao'nun qoluğu taqap qoydu. Bu qadımqı kütülmegen cemboluş aldıda Jiang Zhiyao təsirlengen halda mındaq dedi. Mən ballarının bunun deyken köngüldükidək məktəbləgi ütüb, istiqbalının parlaq buluşunu, manğan yollurdun güllərinin ünüşünü ümit qılı mən.

Xoş, şunda xoğsa söyləyimi kiçik dostlar, əmni deyik tığla proqramımızın təfsirli məzmunları da bulsun. Proqramımızın tırıd soğda çəklikçirikdi alayı tələb qılğan. Aldı bilən deyik tığla da bulduğunu məktəb işçi sırtı da səyibisi.

Ali mektep profesori 29 nece yıl miyiplağa yerden berip, amavi menpet mulazımıdının birinci sepege atlandı. Li Jinshun Huanan yezikilik taşı amavi başkuru şöyeninin tutsiyentdi. O 29 yıl miyiplağa yerden beriş amavi menpet paliyeti bilen şoğulunup, ilimni ol, əməliyyətini qanat qılıp, miyiplağa yerden berişdin ibarat cəmiyyət xizmeti sahası da öz tökpisini qoşdi. Kollektivni yetekləb 80-dən artıq amıvi mənbət törünü əməliləşdirib, 2 milyon 500 min adam qeydimdən artıq amıqı nəbiyyət küzüşdən, xəlqarada mütəxəssislərinin itiraf qılışıqı erişkən, məhəlli yuğurulma miyibləgi yerdən beriş əndisini oturuqı qoyuşqıca. 40 nəçi kəsbi dərisliknə tüzüşdən, köp türlük miyibləgi yerdən beriş mülazımət ölçümünü bütün məmlikətdə umumlaşdırışqa türtki buluşqıca. Bu, amıvey mənbət orqını salgıcı, qatdi çıngdırış və özünü beğişləş arqılıq, özünün çəksiz mehri muhabbeti və miyibləgi yerdən beriş məsuliyyətçallıqını düşəndürdü. Li Jinshun ilgiri Guangdongdiki yaxşı kişi. Guangdong ölkisi boyunca pidayla mülazımətidiki münəvvər tip. Guangdong ölkisi boyunca iş orunada Li Fengdin ögünüş ölkisi qatarlıq şərəflərgi erişkən. Әмді біз бірлікті Ли Муаллимның екайсына аңлап ақайлық.

دوستان، بدنمون خود توختماستن آینه واتگان کیچک ماشینه و اخچایدو. یوگریش، اویناش، تپکر قلش قطارلخلانان همه سی انرژیه احتیاج لخ بودو. بو انرژیه اساسی قاندیکی گلوکوز دن کلگان بولوب، کبتلیک اونی قان شکری دب ما آتایدو. قان شکری بدندیک باتاریانن توخ مقداره اخچایدگان بولوب، تماخ یگنگ اگیشیب ازگردو. میفن، موما، میوه قطارلخ یمهلانی یسک بدندیک اوزخلخلا گلوکوزگا ایلنب، قانگی اقب کرب بدندیک هرقایس ازالاقیت گزولدو. چون میانمز نایت نازک بلو پکت قان شکر ارقلقلا انرژی ابلن تمیلندگان بوغشقا اوزی آنچ کب انرژی ساخلیانمیدو. هر وقت قان ارقلق گلوکوز یتگزو بیرشکی تاینیدو. اگر قرساق بک ایچیب کسه یاکی بکرک اوینو وسک نرغون جسمانی کش خوراب کتیدو. اون استیگه وقت دا بر نسی یمسه قاندیکی گلوکوز ازیب کتیدو. بو توان قان شکری دب مو اتلدو. Bu çağda çoğun meyngi yetkizildiğen energiye yetişmeyi, çoğun meyngiye tok miktarı yetişmeyi, yaxşı hizmet kılışka amansız kalıdı. Bunun birinci signali başka iş. Çoğun meyngi'nin energiyesi yetişmeyen de yana başka nurgun signallarını berdi. Bazı küçük dostlarının kalısı garan bulup, nerslerini kova gördü. Bazılarının yürkisilip, yürek soğuşu tezleşip, alkından soğuk da çıkıdı. Yana bazılar mağdursuzlanıp, putuda mağdur kalmay, hemişe ulturğusu ya ki zonzuyup ulturğusu keldi. Eğir boğanda hatta köz aldı karan gülüşüdü. Nemi üçün beşimiz qayğanda zonzuyup oltırıp bir dem aram asaq, azıraq rahatlanıp qalımız. Zonzuyup oltırgan denkiyen yürek anchi küçümüsü mü buldu. Qan başqa asalla eqip kürüdü. Çoğun meyngiye qısqı vaqt qan təmirlengen denkiyen başqa iş sel pəsiydü. Lekin bu paqat vaqtlıq çarı bolup, kem boğan gelikozunu toluqlayamaydı. Qan şekeri tövəlləb ketkende başqa işqi hərgiz çidap durmaslıq gerek. Qalaymaqan yugürməy, qalaymaqan səhirməy, dərqal hərkətini toxtıtıp, oltırdıqan yer tipip oltırış gerek. Azıraq kəmpüt yəb, tatlıq şeker suyu içip ya ki bir bacı bolk yəb, bədənin şeker miqtarını tez sürəti toluqlaş gerek. Birdən dinkin qandiki glikozi köpeyib, çoğun meyna qaytıdın, yetərlik energiyəgə erişib, başqa iş toyuğusu asta-asta yoqaydı. Bıraq, qolqışının mahaciti yok. Qan şekeri tövən buluşunun köpencisinin aldını ağılı buldu. Bir gündeki üç vaxt tamaqını yaxşı yeş, tamaqda alınmaslıq, uzaq vaqt aşqorsaq oynamaslıq gerek. Tən tərbiyyə dərsiyi qatnaşqanda uzaq vaqtda la paliyyət qilishdən burun, muvafiq miqdarda uşaq tüşək yeməklərini yesi buldu. Əgər başqa yeş, yürək seliş, soğuq təçikışını hiss qılsınız, çoxun birinci vaqtda muallim və ata anınızı eytin. Çoğun meyna hər vaqt şeker tərkiviki ehtiyaclıq bulub, qan şekeri yetərlik boğandıla andın kallımız səgək bulub, səkrəb daxlab xoşal xoram oynayalayımız. Qan şekeri bəktövən bub kəsə, çoğun meyna da tuk qamay başqaydı. Energiyani vaxtıda toluqlasaq, bədənin hayati küçü əsləgi kilidir.

Oxşaş bulmağan yol, oxşaş bulğan tallaş. Azadı keyfiyatta iştin düşüp, ravan yolla bilen uyga qaytış. 107.4 Qatnaş Sennet Radiosi en toğru uçurla arqılıq səpiriñizdiñ ravan bolışı, uyga tınıç aman qaytışıñızğa kapalatlıq qılıdı.

Nurali деп ісім алынған, Турали деп алымап екен мән жұмын, Турали. Ама шынды мен көріп ақсам бұп деген нұмырны еллап әсіңіз дейді. Мақұл мән азыр нұмырны бір еллап берей, ә? Мәне, кетті. Әмсі. Үзіңіла бір ала қылышып, дейші біліңіла жұмын. Яны ұфчырланы еңілап қырсам, Mensa Gül'le. Mensa Gül, avazlı kuşur verip diken sizlige avazlı kuşurumuzun vaxtı bek uzun boğaşka pekırap kemme avadı doyucumu. Şuna kıska kıska uşur belgen bozsanla dostlar. Dostlarımızda uçurla yitip kəgic boğarlıqda qoda xəritiski bir qısım yol biləklərinin ki hazırq əhvalı qarapaq əyliyə. Yoxav cənubi yolu, yəni Şinhua şimali yolda min yuan qarbi yolu qıcı boğa arlıq cənubdən şimalqa avtomobillə köprək, ligin olayda tosuluş yox ki. Yəni qaraydıqan bosaq sucu şərqi yolu qoşumcu yolu, yəni yin çuan ludin Beijing cənubi yolu qıcı boğa arlıq şərqdən qaribkə avtomobillə köprək, ligin olayda tosuluş yox. Yana ittifoq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xepingdan lug'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak, lekin olayda to'silish yo'q. Xitan janubi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Guanghui ko'rikdan Hongshan lug'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak, lekin olayda to'silish yo'q.

0: Yen dostlarımızın Kadiye, mən mi anlavatımən deydu, Zəhər Bulbul yedimizden, ızcıl anlavatımən cümü deydu, buldu rəhmət. Yen qarsaq, veylə veyləyə, mən bu proqramı bilən maşinaydı geç, anlavatımən uçur birəmisən mu deydu. Buldu uçur birəmisiniz mu, çoğun iş yox. Uçur birəmisiniz məyliyə, mədən ılıqı mühimi, bir xətər yol yürüş. Qaraydıqan bolsaq, Nongmin babanı ki, avazlı uçur yetib gəldi, anlayılı ya. Bu dostumuz qaysı yol biləklərdə yol uçur bədikin.
1: Şəmşim nur, sonluyum. Bizim anlavatınız.
0: Məyidayət qızı. Buldu, rəhmət.

mana Davutjanmı, yaxşımı, mənmı yol uçur bəmisəmmi, Domlaq radio onlayman deydim. Mənim şində dostlarımız intayın köpə, yol uçur birəmmisimi, uçur birəmmisimi. İşqilib radionu bisib anlaydığan dostlarımız bək köp, bək köp. Nail degen dostumuz Xotan köçüsüdə maşınla cıq, kırmanla şopırla, Joni doktorxanasının yan tərpədiki köçə deydi. Hə, mən uçurda önümlük paydalını qoyulanlar dostlarımı. Aş yolu kırmək tüvəqən dostlarımız bolsa bir kırmək tronla, səl bir yolla, içilsun, yəki, bomsa başqa yollan tallab, minib tronlacımı.

Tənha yürək akımızdan. Mən bu bağ anlavadı mən öyde oturup. Qashqarın avarayı bək salqın bugün deydi. Bugün yamğur batıqı deyim mən Qashqarda. Şu an salqın kəndə ava. Qashqarda azraq yamğuru yığıb. Kiyin ava tutuldu. Temperatura 24-28 Celsiya gradus qıca deydi. Salqın kən. Qashqar salqın kən. Ötkələdi basam şunu da ısıp kitip dikən tuq. Isıp keçilər uxluğul bomaydıqa alatke qap dikən tuq.

Dada aqwan jajalı çawşıdın kilip ikinci qızıl çıraqdın oŋğu burulup yeşoyan aylıklar qorosu kırdığan jayda sırıq seyriq tutaş sızıq ba ekan. U yadığı solğu burulsa bolmaydı degen qatnaş belgisi ba ekan. Lekin nurgun maşinlar şu yeşoyanın aylıklar qorosu kırış üçün yaki maşinanın beşini qaytırış üçün qaydısız meŋip aparatqa tüşüp qaldı ekan. Şu belekke yolning otturğa rişatqa qoyıp qoyğan bolsa nurgun maşinlar jarimandıq hali bolıp qala ekan deydi. Buldu mavu uçurunuz ne? Biz bizim növetçi muharrir resimge tatı vasun dada aqu. Endi münasibetlik orulağı yetküzüp qoyli, uçurunuz ne? Yeni uçurlan yeğilap qarsam. Minin ismim Göher Ay. Minju dəb isim qoyğan şuna deydi. Buldu ismimizmi çıraylıq gen. Onundan başqa Ahmetcan. 312-ci nömrəli dövlət daşyoludan Davancan qarapmağdım yollar avan deydi. Bu da rəhmət uçurunuzğa.

0: Qadirli qanlıqçıl hazır proqramımız davamlaşıb 19-dun 15 minut ötəydədi. Andı iki fəaliyyətimiz var, bir tanışdırıq təyilə mi?
1: Şunaqlayla, yəni mə esil təmni izləyək,
0: Şincandakı ən esil təmni izləyək fəaliyyətimizdə.
1: Axmərvayət un zavudin, məsələn, bazar sağan, un, yağ, gürüş, açıq sulun bazar sağan Axmərvayət zavudin, müşü məqsədlərini işiltib, mihmanlığa nayt, katta oxşıqan tamaqlarını sunub atıdı, mühiti bək güzəl azadə. Mihmanlarım aşqan sinə, dostlarımızı alay təvsiyə qılımız.
0: Yəni birisi, Kali Göşü Ügürxanısı, həqiqi təmdəki Kali Göşü Ügürxanısı. Çıxırıb kelib atqan, onundan başqa nurğun balala və çoğunla yaxdırıb edən tağamlar bilən

0: Əvlad öyləbə. Üşyataqlıq önə tök yataqlıqlıq şiddə ələksiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Həbsalatını 0991-25-5. 0991-25-5-ki telefon qılıb sürüşdürün. Şincan Yipək Yüle Çombazar Öycəy Çəkçiriklinin yeni öyünü aldın seçik icazət nömrə 2026-650-102-3-016.
1: Bizgə hər günü hər qaysı yolladın uçur verib, anlı uçularımızdan səpərgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımızı rəhmət.
2: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat. Qadirlik anlıqçılarda iqtanladı bolu vatqını.
3: Kəşlik yollarınızda biz əmrə proqramı sen.
1: 107.4
3: Qatnaş sənət radiyosu.
1: Yollarınızda
3: biz əmrə.

0: Anglavatqınınla yollarınızdı biz hamra programmisi.
1: Yaxşı.
0: Şuna qədər də qanlıqlar var. Əslində mənimki var yanda toşidik acımı.
1: Siz 2045-ci qancə çıxırsınız?
0: Kim mənmə? Vay bolla, uşlan talaqda çıxır.
1: 2045 deyəndim oylusa, uşuma kimlik.
0: Ey bolla, uşlanı oylab könül yerim qanlı görə hocam nə yazdı fışırını anlaq.
1: Anlayılanlar.
0: Hoş qılaylı.
2: Anlaqca, sizin proqramınızı mən 2011-12-dən başlayıb anlayıbatqan.
0: Rəhmət.
1: Ha, muyum yekek.
0: Demek sizde azraq kiçik mendeydi bana. Amma sacide vay vay vay vay ma etken çayını itip kapsız

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızını anlaşılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 10. günü, Düşembe.
2: Avval havarayğı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgəcə İlidərya Sıvadisi, Qızılsu Oblasti, Qashqar Vilayeti, Bayonqlun Oblastidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğır yağdı. Abdunum rayonudaki tüzlən rayonlarının köp qısım caylarda 35 Celsiye gradustun yuqır temperaturlu havarayı görülüdü. Tarbağatay Vilayeti, Qarmay Şəhri, Turpan Şəhri, Qumul Şəhri qatarlıq caylarının qısmən

0: Tarımcılıkның süpütünü özgertiş, mülazimetçilikning süpütünü östürüş, ünümünü aşırış, kurulu süpütünü östürüşten ibaret, tört çoğun məxsus sərkətini çoğunqur yolu qoyup, süpət ul əslə kuruluşunu yanımı küçəytiş. Özgeci yezilik məsulatı, yeni energiya, yeni materyal, çiqra halqan, rəqəmlik, ixtisat qatarlıq sahalarını noxtılıq çördəb, yuqarı qimmətlik patent, coğrafiyalik bəlgə, danlıq tavar markasını caylaşdırıb, süni əqil qoşluğun hərəkətini yolu qoyuşqa birləşdirib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin tərəqqiyatını ilgir sürdüğən, bilimlilik hüquqi təminatını zora etdiş. Bir belbaq bir yolunu ortaq bərpa qılbatqan dövlətlər bilən bilimlilik hüquqi cəhətki almaşdırış həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Şincanın əvzəl məhsulatı və özgücü markasını dövlət dərvasının çıxırışqı küş qoşuş. Yeməklik bixətlərlikini bütün zəncirlik, yep qalqılıq nazarət qılış, başqırış, tüzəs sistemisi bərpa qılıb, alayda təməlləndiğən haraq işləb çıxırış, setiş qatarlı qanun nizam xilab qılmışlarqı qatdıq zərbi beriş. Su məhsulatlarını bütün zəncirlik bir-bir təkşürüş tərtibki silişini sıcıl çoğunqurlaşdırıb, toğru yemək-kişmək ticareti, yezilik məhsulatları bazırı, məktəb aşqansısı qatarlıq noxtılıq sahələrini məxsus tüzəşini daimlik qanat yaydırıb, amma nazarət qılış, amabi pikir nazarətçiliki yolunu rabalaşdırıb, amının yeməklik beyxətlərlikini qəb'i qoğdaş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Alaqdar orla məsuliyyətini çıngıtıb, zidcəm qarlışıb, birgimi küş şəkilləndirişi. Məmləkət boyucu süpət eyi, yeməklik bixətərliki təşviqat təbdiliki, bilimlilik hüquqi təşviqat təbdiliki qatarlıq pahaliyyətlərini yaxşı təşkilləb qanat yaydırıb, istroluq təşviqilib, əmmə adım süpətki əhmiyyət beridigən, yeməklik bixətərlikini qoğdaydıqan, icadiyyətki örmət qılıdıqan qoyuq kəyfiyyat yarışı kerek.
1: Taklamakan Qumliqinin janubi girvikidagi Chiran noyasi tavasida sozilib yotgan jangovar o'stig'ining uzunligi 86.3 km. Yerim asrdan ko'proq vaqtni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, o'stang suyi yanada o'rkashlab oqib, 10 ming moliq munbat etizni oziqlantirib kelmoqda. Jangovar o'stig'ining tarixi Chira xalqining yurt makonini qo'g'dashdagi kurash tarixi. Chira nayasida qumboran ko'p chiqadigan suv kamchil bo'lg'achqa bu naya naya bozorini 3 qitim ko'chirishga majbur bo'lgan. Chira xalqi taqdirini o'zgartirish uchun 1960-yili qumliqqa yuzilib, o'stan qezib suv boshladi. 3 avlod kishi to'g'ri 30 yil sarf qilib bu suv boshlash o'stig'ini yasab, yurt makoniga hayotlik eqin suyi boshlab keldi. Bugungi kunda Chira nayasida jangovar o'stig'ining hikoyasi yanada bayon qilinmoqda. Öz küçüge taynıp iş görüş, japa muşaqatke çıdap köreş kılış, iştipaklaşıp hemkarlaşış, naçar şaraitki can ilan kılıştak jangovar östüğü rohimu, yanına evlatma evlat çıra halkını iş kılıp netice yaratıp, yurt makanını güllendirişke rıbetlendirmekte. Emdi stansımız muhbirleri Gavman Huy, Hamid Abdurrahim, Tanşöçen, Gülbahar Tursun yazgan, Eqin su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallıq bərpa qıldı namlıq yürüşlük haberinin çöllükte hayatlıq östüğü qezildi degen birinci kısmını anladığımız. Chira nahiyasidagi jangovar östüğü xatırı sarıyığı kirgende aldı bilen gayet zor kapartma heykel közge alaydı çelikidu. Ketmen, karnitak hatarlıq saymalla kişige tarihi əslimilani əsildidu. Bilep, Kırkı bitilgen jotu. Şorulup ketken ketmen, İgilgen gürcek, Sunup ketken taş, Yağaştın ibaret, Kum borallıq mezgilini baştın keçirgen bu konu buyumla, Körgezmi zalığı koyulgan bulup, 60 neçi yıl ilgiriki çöllükte, Östen kazgan japalıq yıllarını namayen kılıp durudu. Aynı yili jangovar östüğü liniyasını tekşürüp ölçeşki katnaşkan metrozu Yakup bu yıl 78 yaşqa kirdi. O, konu tipteki ölçeş esvabı aldı da toxtap uzakça zensilip qaradı. O, keçi kündüz küreş kılgan aşu əslimelənin köz aldı da hazırgıcı namayen bolu duğallıqını bildirip mınlaq dedi. Östən qeziş, şeğil tasqaş, taş toşüştün ibaret həmmi işini kılıp baxdım. Aynı çağda şarait naçar bolğaçqa yotqan körpəmini yüdüb, üç keçi kündüz meğip andın birinci tosmağı kəlgən edim. Chira nayasida yıllık otturçı parğı aylanış miktarı yıllık otturçı höl yığın miktarının 80 neçe hessizgi doğru geliydi. İntayın çoğun parıqlıq bolğun kelimat parqı, kurgakçılık, kumboranını bu tuprakların daimlik haletine aylandırıp koyuğun.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları mana bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçan kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetkizgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

0: uçurlarının təpsilatı diqqətinizdə bolıdı.
1: Radio Sayati sayfamızdə kül suyunun rəngi hər xil özgürüb turduğan Xuan Çayxu külü degen məzmun diqqətinizdə boldu.
0: Qadirli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Beşin supamızın nömrəsi XC1074 FM, XC1074 FM.

0: Səfər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qonum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səfərinizdə biz sırdaş.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
0: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səpirinizdə biz sırdaş.
5: Hürmətlik radiyanıqıcı dostlar, əmdə deyiqtanlar tövəndiki uçurladı bolsun.
6: Örümçi, Lijin kodisinin şimali 5-ci kodisindeki quruluşda yeni ilgirləş boldi. 8-ci ayının ahırda qatnaş başlaş mülçərləndi.
5: Yaqınqı küllədən bu yan Örümçi şəhəri Şimqo rayonu Lijin kodisinin şimali 5-ci kodisi yolu və yürüşləşkən ul əsləhələ quruluşu tez alğı sürülməkdə. Mülçərlənişcə, bu quruluş 8-ci ayının ahırı pütüb qatnaş başlandıqən. Bu tür pütüb qatnaş başlanğandın kiyin, Təbəlik rayonunun yol toru və şəhər məmuriyyəti ul əsləhələrinin yürüşünü yanımı mükəmməlləşdirib, yolunun qatnaş iqtidarını östürüb, ətrafdaki ahalilərinin yol yürüşüge qolaylıq yardıdı. Lijin kodisinin şimali 5-ci kodisi yol quruluşu, cənubda Lijin kodisidin başlanıb, şimalda Lungshin kodisi də axırlaşıdı. Umumi uzunluğu təxminən 540 metr. Layihədəki saatlik sürət çəkilməsi 40 kilometr. Bu türdə qoş yönülüşlük motorlu qatnaş vasitələri yolu, iki tərəfəgə motorsuz qatnaş vasitələri yolu və piyadla yolu mas qədəmdə yasılıdı. Qədərlik radiyonluqçı dostlar, uçurlar davamlıq deyiqtanladı boludu.
6: Yəkəndən Taşqorğan nayəsikçi bolğan taşıl quruluşu törünün 13-ci toxtan bülək quruluşu qızğın davamlaşı vatqanda 8-ci ayının 6-cı günü bu törünün 10-ci toxtan bülək quruluşudiki aldın təyərlanğın lim meydanda qalib və küşni mücəssəmləb, ötkəlgi ucum qılıb qiyinçiliklarını yeğib, 100 gün cəsarət bilən kürəş qılış baş teyimsidki bir meydan əmgək musabqısı cimcitli başlandı.
5: Bu qatımqı musabaqıda Jungo Elektri Energiya Qurulışı Yol Körük Quruhi Çəklik Şirkitinin Dövlət Yolu 217-ci liniyasının Yakendin Taşqorğan nahiyesigici bolğan taş yol quruluşu türdeki 21 iş türdeki 300'dan artıq məşğulatçı 100 gündə ilgirkin bolub bihatarlik, süpət, sürət və muhit asraşdan ibarət 4 cəhətdə kəskin musabaq qilishidu.
6: 42 yaşlıq Lifi 20 yıllıq kəpşərləş işçisi. O, bu qitimqi musabqıda yaxşı nəticəgi eriş üçün bir həptədən köpərək vaqqıt aldın təyərli qıldı. O, mundaq dedi. Bu qitimqi musabqa intayın yaxşı boldi. Bu qitimqi əmgək musabqısı arqılıq mən özümdəki yetərsizliklərini tonub yetdim. Şundaqla, köpçilik öz ara ögünüş və pikir almaşdırış arqılıq quruluşunun sübtigə texımı kapalət qıldıq.
5: İgilinişçə, Yakendin Taşqorğan nahiyesigici bolğan taş yol quruluşu türüdə 2025-ci ili 13-ci ayının 2-ci günü iş başlanğan bolub, 2030-ci ilinin axırda pütüb qatnaş başlaş planlanğan. Umumi uzunluqı 223,933 kilometr, 11,300,000,000 yuan məbləq salınğan. Pütün liniyə 2-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca layihələngən. Qoş yönülüşdə 2 avtomobil yolu ba. Bu türdə qatnaş başlanğandan kiyin, Yakendin Taşqorğan nahiyesigici bolğan işgicay arsada avtomobillik qatnaş musabisi əslədiki 8 saatdən 3 saatki qısqıraydı.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlaşdığınızla səbriniz biz sirdaş proqramımız Vision Supumuzğa gələn uçurlar batuslara yetkizib ötəyli. Uçurlardan sər bulbulu sizin qarşılığınızda.
1: Çöntiyən Gülcəmilə xanım, əmanlıq rəhmət davamlı yoxdurub anlaşdı.
0: Proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnışıb atqan barlıq anlaşdığı dostlar, əmanlıqların qarşılığınızda ismanlarını bir-birləb atab bulanmay qaldıq. Xadicə xanım mana naydı, gözəl. Özü bərpa qılğan çiraylıq kiçik bağları da otdura. Radyonu koyup huzur ey huzur şıkılıp bir kıl kolu gülge bu hanımdan ha?
1: Gülge amırakke onun
0: üstü gülge amırakke gül aynıydıgan kolu da gül aynıydıgan bir kısım kişiler buldu. Bazı adamlar var tikken köçet mu mesela güldür mu taza aynık bulanmaydı ki bazı adam var tikipli koysa pek aynı talaydı.
1: Özlükini aynı kütüden.
0: Özlükidin mu emezsem de. Bir kettim programımızda işte digente biz her günü muş güllerimge qarab çıraylıq gəplərini qılıma, naqşa etdimə, mihir muhabbetim bilən baqıma deyib demək, endi şu ösümlüklərdimi can badə? Şunda mı?
1: Doğru. Muşo abay ikinci doktor xanını Ariana atrafını göstərdiniz o qədər. Jolana axırkilik çoğ avtomobil toqtuş orunu bağ o. Eloq günü bir iş bilan berib qaldım deng şu aşağı berib qarsam ma ikinci doktorxananing oldida bek tosilib ketibdi-ku shunaqlar voy bo'ldi bu yerda yo'lni texnik to'smay deb aşağı baray deb badim basam u yerda mu avtomobil to'xtish o'rni bor ekan lekin endi avtomobillar azroq o'chirib turibdi kirib bir avtomobil to'xtish o'rni ko'dim berib qarsam bir avtomobil liqimda bir-birsin oqimda to'xtaydi o'sha avtomobil bir avtomobil o'tirdi ki sizi qildasib turibdi deng. Ikki avtomobil yo'lni to'xtatish o'rni

0: egallab olibdi. Eliqa o'ngga qarayman, so'lga qarayman, bir telefon qilib man mashinani oldiga yotgapiring day deb qarasam telefonim yo'qga qarang.
1: Ko'rganmi tashda to'xtaganligini bilmagan
0: o'zi. Keyin shuni o'ylan programmaga o'shirjakamlar uchirbadim, man yo'lni uchirbagach mashinamda to'xtabdi desam o'shirjakam oldin qitimi bir anglovchi ashtaq uchirib berib telefon qilgan deydi. Ay yana bir mashin bor ekan to'q keladigan shuning o'rnini ashtaq egallab qo'yibdi.
1: Unda oldin egallab turmaylik do'stlar. Hamda u degan bir ommaviy avtomobil to'xtatish maydoni biz egallab uzundan uzun u yerda saqlab tursak boshqa mashinalarning masalan normal kirishiga shundami ta'sir etib keldi. Ba'zida ujrat olib ketadi ekan. Men butun kun borgan shu atrofga. Mavu Shinshilu tarafdan mashina intayin ko'p do'stlar. Yürüşmek astı buldum işte çıkkınım ne bileme yandın uçağı tipli geldi bir dostumuz maşini sürvetti maşini aldı ne
0: siz sürvet,
1: ona sürvetti pek tez ilik maşından sürvetti hem de o kanda tez manganda da kallamdın ötmette aldı dostlu varsa aşı zade aşı ücret git nıktap turvalı medep lan vahşidi geldi de Kəgəndi, mənim maşinin aldı tərəfini, boşanqanı sürbətdi, düşdüm. Düşüb, mədə qarsam, qarayımız qo, deyidu qaram. Şun qarab gəpmək, kəynimini qıtdırıb gəqiləndim sizgə, dedim. Mən bu, geliştirib.
0: Siz mə beyzdəbsiniz?
1: Aşda dedim, həm də bir qarab gəqiləmiz qo, ədəmlərinin çırayıqa, şunda mə ayaq qarab duramdıq. Şun qarab gəqiləmək, kəynimini qıtdırıb gəqiləndim, də başlarsam, qanda qılımız özümüzünkini özümüz tülü olamdıq, ya da püşüyədiləm, ardı. Çırağı bir qarıb deyib, şun qarsam, həm də o adamın mavoylığı gəp qılış tələbbüz həqiqətə adamını bək bir yaram qıldı gəldi ki, o yədə onun bilən talışıb duruşunun qılçılık əhmiyyəti yox da, şun da mı?
0: Doğru.
1: Bu sıxda bir qadım ki, özümüzün keyfiyyatını buzamdıq, şun kəynimini qıptırıb gəqiləmdim, siz gəlsəm çırağım qım dağlı qarıdı. Gipik qarda cavab bədim də mən mu?
0: Doğru.
1: Şunun bilən, Mağamdıq əmsə, özümüzünkini özümüz tüləmdıq də, biləq, özüləm ağrıb gətdi, oylid də, bu bir ayal şopur ki, mən nəm desəm, şu yisab buldu şuna, dəb oylid əmdi. Andın bir qısım şopurla bakken, qandaq şəkildə, məsələn, əşta adısı bubqasa, özüqi məsliyyət kəməkdi qalıqını, əndi asas cədən əməkdən bilimiz, ləkin, ala qəstəllik bilən bir xil qıqandakla əşta qıldı də. Məsələn, adətdə onda tosluq getgən yol biləklərdə onda tezlik bilən ücrətin arası qısılıb giriş, intan xətərlik qon.
0: Dəli
1: şunda kirdik. Şuna birdən qarsam, o maşınlarının əmdə köp bub getgində o yolda labaldıqə urulub getdi. Rəsim tatdım. Rəsim tatıb bub alaqlı şəyli buldu. Disəm digən, ilq rəsim tatqınım qımın arazi bir xılçı. Şun oy, bu normal bir tərtib, nəmi ki, xapılaysız bu keypiyyatınız bək, naçarla çüşdünüz qo siz, özünüz soqo ütəb, dedim andın. Mən mu desəm, artıq gəqimdə yandiki şopur ködü də onu, kögəndiki nəy? Bu normal rəsim tatı bas, nəmançı aldırdısə, mağmamsə rəsim tatib, nəmə ındaq bir xil, gəplirəmi bir xil, ədəbsiz, sənin qılıqlarımı bir xil gəngu digəndi andın. Astım mağdı, əmdə işgələn o yolu bir oxşaydı, təğm məqvatımız, deri izdim mən qarab birini mələni, dəvatıdı, xudu mən soqu vətkəndə. Bir qısım ədəmlə baki aşda, onda ximayli dostlar. Məsələn, əmdə rol qulumuzda bakiən, ya ondaq, ya ondaq kiçik sürgülüşlərdən saqlanqılı bulmaydı. Bəzdə biz naidi mədəni yol yürsək mu, aşı aldırab manqalla, ya ki kömək qılış səbəbinin qəstərlik yox, şunda mı?
0: Doğru.
1: Sürülüb getirdiğən işlər buldu o yədə. Biz naidi qarşı tərəfini ciddiləşdirib, məsələn, işlə ciddiləşdirsəm lan, mən tezləm, heç qandan məsuliyyətini üstüm qalmay mə, digən psixikidə bulmay. Asıraq vaxt çıxırıb bə. Tezlik bilən, nəx meydanını tez bir qalğan asasda ərişik tərəb rəsim tasanla tatı başqa yəqə verib, şunda mı?
0: Doğru.
1: Kilişi asanla bulduğu, pək addi. Likin, onda qılqı ədəbsiz müamilə qılıb, ya ki keyfiyyatlarınlarını bir xil başqılağı çıxırıb, sırtda buzulğan keyfiyyatlarını açıqlanı, onda qımanla. Bəzi vaxtda qarşı tərəb eğir bir sıx bulmaq qalsa, bir qadın bir qarşıya da bir. Көңілсілік чықытты.
0: Әтчіда чықыды ой.
1: Өзімі бір күн кейпият начар, қаршы тірәпнамы кейпият начар болды, андын башқыла қылып алдым, итіп алдым дейдіған жаған әмәс қо бұ.
0: Шындаймын.
1: Әмиәді еңгендек есқылысыз, әжеп бір пайдағандек, лекен ені бір қытымда оныңды юғарақ сиян татып қалсыз. Шуға мұшта машина көп елі біріншіден, Mən davamlıq bir gibi bu umumiliqni oylayıldı. Maşin toxtuş meydanlardım da, aldı geyini qarab. Mən madaraq toxtusam, məyək yeni bir maşini patidikə cümə də pilallar toxtaylı dostlar.
0: Bəzlə oylamaydı o niyə?
1: Məllədim şundaq o, qarsanız maşini öyle, maşinin ağırlıqları şundaq yıraq-yıraq, bir metr, işki metr, işqib maşini

0: арқа сұпыда түрге айырып тастықылаш. Универсал көзінекті кенішке чықырыштек қызмет механизмі ұмумизлік елгі қойылып, пәріқсіз қобыл қылыш универсал көзінекі. Сахайге арылған универсал көзінек. Интайын аз сандыки кәсіплер алайды мәқсіз көзінекі бірләштірілген мұлазымет құрылмысы шекілленді. 37 тармақның 769 түрлік ішіні 15 пәріқсіз универсал көзінекті бежіргілі болуды. Karxana və amma iş bicirgəndə bir işikdən kirib, bir qitim nomru alıslı boludu. Bunun bilən kəs biciriş ünümü zor dərəcədə yuxarı götürüldü.
1: Qadərlik radioanlıqçı dostlar, əmdə bugündən başlap, yana ma bir neçə gündə temperatura yana biraz yuxarı, ləkin aldanqı məzgillərdək onda 38-39 bolmusunmu, ləkin 34 bilə 36 aralığındakı yuxarı temperatura. Şoğa dostlarımız yana davamlıq məşu usulluqnu vaxtı içişlərini təvsiyə qılımız. Əmdə isip getdim deyib nurgun dostlarımız suqaq içimliklərini içini bək yaxşı gördü.
0: Bək
1: isip getkəndə bəzdə içidigan bolub qaldıqanmız təbiiləmçi. Lekin dostlarımız yazda usuzluqni bekrak qandirib, badanni salqindatish unumiga ega ichimlik, yanalam issiq choy.
0: To'g'ri. Issiq choy tar to'shikchilarini ichib, tar bezining ajratib chiqarishini ilgari surdi. Badandagi ko'p miqdordagi suv tarlash to'shikchilari orqali sirg'ib chiqib, parga aylanib ketadi. Bu orqali badandagi issiqlikni tarqitib, temperaturani tuvaltish unumiga yetkili bo'ldi. Sıqca yana kiçik tərətni ravalaşdırış rolunu oynab, bədəndəki artıqçı sıqlıqını kiçik tərət bilən bilə bədən sırtıqı çıxırıb etidu. Bunundan başqa sıqçay tərkibidiki çay, polifenolli, meyvi yelimi, amino kislatası, şeker qatarlıq maddılar eğizidiki şölgəy bilən təsirlişib, eğiz boşluqını nəmdəb, adəmdə salqın tuyğu payda qıldı. Şunu əskərtdimizdiki, çayının temperaturisi bək yuqur bulub kətməsik gerək. Bolmasa qızılöngəş şillik pərisini asallı zəxmələndirdi.
1: Qadərlik radioyanlıqçı dostlar, əmdə hava sıx dəbəm məylənin sıx çay ne taze işkimiz gəmək, soğuk çimliklərini köpürək işçivalımız. Əmdə aşqazan üçcəyini məlum qıdıqlaş təsiri bub qaldı ki, soğuk işçimliklərinin. Andın, məsələn, işqilib qosaq ne bir xil bir yaram qıb qoydu ki, şuna sıx çay işinlərini təbisi yaqılımız, onun başqa ama çoğunla bulub mücü. Bizden ayrıldım boğan iş bu. Su içişki taze əhmiyyət bəmige vaqtda bulub mu mu şu mənə tosuluş, mənda burun bub baqqan, kesel körülüb baqqan ədəmlər bolsa, ma o susuzluqnu az işgəndə qan qoyulub, yəni inçki qan tümurlarda tosuluşub qaldı ki, qara.
0: Doğru.
1: Aldan qatdım doktor açdı dedi, məsələn, nər cəhəti yaxşı kütünüb, naidi diqqət qılıb, likin şu səbəbi şu vaqtda Muşu çay içməslik, usulluqni bədənə, suni vaxtı toluqlamaslıqdan boğan dedi. Şonlaşqa dostlarımız bu çay içişinin faydası acayip köpgen. Yuqarı temperaturda bayatın dedik, bək asallam təbilən çıxı kitedikgen bədəndeki su. Şona çoxum çay içini özümüzgə adət qılaylı, ısıq çay içini. Əndə qızlıq mı içivamayla qızlıq gəşini zəxmiləndirdi.
0: Aşk qızlıq demedikçe mu, ısıq damatımız.
1: Sıq çay, özanla bilislağı eğiz köyməydiğən alətdiki çay.
0: Doğru.
1: Köprək içəyli dostlar, bu olsa bək muzdək nəslənik, bək köp yavama iləmdi. Yeməkli desək mi onun qoşuna?
0: O, yeməkli desək mi? Bəzi vaxtı da...
1: Mümkünəməz özümüz mü, işçivalımız bəzi vaxtı.
0: Bəzi vaxtı rast aştaqilik adam bək iləqi...
1: Köyünü tatıp qaldı ki,
0: ə? Tatıp iləqi, bədiniz bir xil qızıb, işçiniz qızıb getgə vaxtı da, əy, toxtab dirəyə bəbdilə, bir qitim içib qoysam, işinin bombaydı da, bilək, muzdək nəs içib oğanız kildi o, onun üstək içib oğanı kimi bir xil, bədiniz bir xil, yengilləb qalqanı, gizqilsiz, gərcəmdə sizgə, bizgə ziyan qısımı çox, əmdə, Amal yox bəzi vaxtı da.
1: Davamlıq içişki bulmaydı dostlar.
0: Davamlıq müşu abay biz digəndək, sıxca içbəsək, susuzluqnu qandırdıqan, mənda bir işbəkən, də bir yədə.
1: Andın şu vaqtda, yəni doktor bir nəsə dəb qaldı qaranmış, da bək hava sıx vaqtda, tuyuqsuz muzdək nəsələni işgə vaqtda. O şunun mu, yəni müşu mən qan tumur kesərliklərinin qozğuluşini, səl ilgir sürüb qoyuş nəməsi bakiya cümü. Müş cəhətlədə köprək diqqat qılaylı, doktorunun körsətməsini cıq anlaylı dostlar. Əmdə bizgi mu doktorunun diginə siləgi dəbbədək, əmdə biz bildiğanı dəbbəsək bolsa diqqat qılamı ki dostlarımız dəb. Şuna çayını köprək içəyli, bədəngə sutuluqlaşqa əhmiyyət birəyli. Ləkin bunun da mı diqqat qıldığa iş bakiya? Məsələn, şin şu əymə yürək zəifləşkən kişilər, onda sunu bək köp, onda köp miqdarda İçişimi bir liqətimdə yaxşı əməz dəyidi doktorlar.
0: Asaz
1: deyil mi? Şun özənlərinin salamətlik əhvalını vaxtı-vaxtı təkşürtüb turunlar dostlar. Bədəndə бірәбір өзіміз еңідің байқа аламәтләр болса, вақтыды доқтырғы барайлы, бұлып мұма жүрек, мені тәрәпті кесел ба достырымыз текімі дейқат қылайлы. Сұны вақты-вақты толықлайлы, доқтырының көрсәтмісі бойынша, доғырларымыздың вақтыды ішчәйлі, достылар, саламәтке әмалаға яр болсын.
2: Ава бәк ұсып кетті. Ава таңшығышны ічі керек мұ, яке ашмасық керек мұ? 174 қатнаш сәнәт радиосы көпчілікнің сәмігі шуны салыды ки, ава таңшығышны ашқанда адам салқын ес қылды. Лекін ава таңшығышны ілмі муапып ішілтішкі де қат қылыш керек. Автомобіл ішчі өй ішінің температурасыны 24 селсия градустын 26 селсия градус күші таңшыса әң муапық болыды. Им етілген ава таңшығышлік мұйтының ава сүпті төәліп кетілді. Жоңа дейрезләні ечіп, қарәлілік ава алмаштырыш керек. Ава таңшығышты ұзын вақыт ішлетмәстік. Ава таңшығышлік мойытты тұрыш вақты 2 сағаттын ешіп кәтмәстік керек. Оның да башқа саламәтлігіңіз үшін ава таңшығышының қарәлілік тазлап тұрышыны ұнтыман.

Онда баса қолды қарет сұқырайдыған мұсақа азырның ғазыра тияншәнчі, шеншәчі, сайбақ жүйдәмді аптыма бұла біраз көбіреккен. Арқай сөлбелеклер қарайдыған мұсақа азырның ғазыра түәнде ұлуды аптыма бұла біраз көбіреккен. Оныңды машқа яшан жоңлуды ма аптыма бұла біраз көбіреккен тұсты шефалылар бәкен. Başqa yol bölekləri asas cəhətdə ravankən dostlar, şöpür dostlarının bu uçurlarda önümlük paydalanıb qilishini ümid qilmiz. Onda bəsə davamlıq dostlarının əvvətkə uçurlar qaraydıqan bolsaq, Zübeydə proqramımızı yoxdurub anlaq etibdi, onundan başqa səhər bulbuladımız bu proqramımızı yoxdurub anlaq etibdi, rəhmət sizlərə uçuranlarını tapışırıb aldıq. Onundan başqa dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Məmmədcanın uçurkə yaxşı mantılır aba, Tuancelo'da abduma bula biraz köprəkkə, nəgə uçur nəvətibdi, rəhmət. Yəni, onundan başqa adılın uçur qaraydıqan bolsaq, yaxşı mantılır aba, Çiçan yuyanın aldırıq yol bölgədə abduma bula biraz köprəkkənlikin alayı tosub qağın əhvalla yuxkən, nəgə uçur nəvətibdi, rəhmət. Onundan başqa, Müşü Abdükərimcanın aqımızın uçur qaraydıqan bolsaq, mənə mənmə qəşqərdə turub anlavatı mə, rəhmət dilir aba, nəgə uçur nəvətibdi, rəhmət. Uçuranıza tapışırıp aldıq. Yani onundan başqa dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsa, Guli isimlik dostumuzun uçurke, yaxşı mı riyasetçi, qanda əhvalınız, hazırın özürə, yoxa, nəlu, trapladım, abdumabla biraz köprəkkərlikin, alaydı, tosıb qağın əhvallar yoxken, digə uçurna vətibdir, rəhmət. Onundan başqa əmdi, Ayşem gülədimiz bu proqramımızı yoxdurub anlam etibdir, rəhmət sizgə uçuranıza tapışırıp aldıq. Yəni uçurlar qaraydıqan bolsaq Məmmədcan uçurkənə, Yaxşımın Dılraba, Tuancelo, Yeni Minxuacədən, Xəbina, Loğucu boğan Arlıq cənabdan Şimal Qarapmanqa yolunuşdə yollada Toslu Şəhvallır Bakiyanıqə uçur nəvədibdir, rəhmət, uçuranızdan tapışırıb aldıq. Hörmətlik radio anlıqçılar, bugünkü proqramımızın İzzət İlyas Orullığan Bağının Havası namlıq naqşı bilən başlayımız qeyni huzurlanğa isilə.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip gətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

bir toyğula sizni bi'aram qılıb, yak sizni çəksiz şatlıq çömdürüdü. Hayatlıq müsabısıdə siz kimlədə minnattar boldunuz? Yəni kimlə sizgi ilham bervatıdı? Olağı minnattarlığınızı bildirin. Beşinizdən ötkən şu hikayeləni sözləb, minnattar kişilərinizgə rəhmət etib elin. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізгі рәхмәт ит құмба программысы.

Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaylı ya. Alımcan diyen dostumuz. Toğra yol bəsək, yaxşı. Aştaq yol bəsək mu? Şopırlağa, mıdaq, yaman gözlü qarab qıyıp mıdaq Allah ba deydi. Lekin, çoxum biz yol berişimiz gerek. Anan deyken, biz piyadlar yol bəgən vaxtı da əmimiz xatırcan bilmez deydi. Toğra, toğra. Aşındaq. Amde o ala alay deyip dep ula xata qıldı deyip amde alıp qalğan buluş mümkin alıp alay qız kip qalğandı lekin amde o xata qıldı deyip biz yolda may mansaq bolmaydı ang moyim qanunda nemi bekitilgan bolsa biz şunu hürmet qılmız şu qanunğa rayı qılış hamımızın ki başlatıp bolmaydığan burcumuz hayatlıq hamidan ala amde ilqe şu piyadlarning bazida biz yol berip tulsaq mı oldırma taq tuq taq tuq desep mağda qalıb aylıqı model müsabiqəsini mağandakçı. Ola məmda oylayma, ola faqat ilqi şopurluq nemisi yox oxşaydı ilqi pravı ep baxmağan, maşınığı yaqın kep baxmağan adamlar buluş mümkin dep oylayma mə üzəmdən göz qarışım cümə. Ma maşına edep baqqanlarımız piyadı mağsaq, şəxsən mə aşındaq, mə adətdə piyadı mağsam, yeşil çıraq, ma piyadlarının yeşil çırağı yanğandakı mə jügürəp ötümə yoldunçu. Muş bizim idarədən aldıdım şu, başqa yollarda mə şu. Şundaq tez-tez mağ mənimişqa yeşil çıraq yanğan bilən, yəni qızıl çıraq yenib qalsa, ma maşınla məni saxlaqqan musun degan nəsi var. Çünki mə şopurunun royaltın düşəngən bolğanlığım üçün. Bəzi də aşdaq bir mağğa vaxtlarımızda mən şəxsən mən maşına edib mağğa vaxtımda piyadlar aşdaq yol berib amdı bəyib ütvasam maçaq

Islandiq bo'lsa, mazmunlarimizni yetkizaylik. Yo'l ahvoli bevosita ko'rsatilgandan keyin o'ng'il-do'ng'il yo'llar yangicha qiyofatga kirdi. 8 ayının 5 günü Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Şeyxu Kucu Başqarmısı, Xong Şatən Yolu Məhəllisidiki, Sayxong Şinju Ultraq rayonunun işki aldıda kuruluş maşınlarının məşğulat avazı alınıb duraddı. Kuruluş

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava ucuq, temperatura 23-36 selisiyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 17-33 selisiyə gradus qıçə. Çöçəkdə hava tutuq, temperatura 20-37 selisiyə gradus qıçə. Qolcada hava tutuq, temperatura 20-30 selisiyə gradus qıçə. Bordalada hava tutuq, temperatura 21-32 selisiyə gradus qıçə. Qarmayda hava tutuq, temperatura 26-36 selisiyə gradus qıçə. Kütündə hava bulutluq, temperatura 23-34 selisiyə gradus qıçə. Şeyxəncədə hava tutuq, temperatura 18-38 selisiyə gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 23-38 selisiyə gradus qıçə. Qumulda hava ucuq, temperatura 22-37 selisiyə gradus qıçə. Turpanda hava ucuq, temperatura 31-44 selisiyə gradus qıçə. Korluda hava bulutluq bulub kin açıldı. Temperatura 27-37 selisiyə gradus qıçə. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 26-34 selisiyə gradus qıçə. Atışda azraq yamğır yağdı. Temperatura 24-38 selisiyə gradus qıçə. Qaşqada azraq yamğır yağdı. Temperatura 24-28 selisiyə gradus qıçə. Xotanda hava tutuq. Temperatura 25-33 selisiyə gradus qıçə. Ürümcədə hava ucuq. Temperatura 23-36 selisiyə gradus qıçə. Havaraydın. Məlumat anlattıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütünkünlük anıltışı müşerdə ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.